0: on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Auto, Autovex.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: tänään päässyt puutarha villiintymään.
1: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
0: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
0: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
6: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
6: Niin.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja Kesäpojat. 3-6 Kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio
1: Rock. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet. 100% rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Herkkuja
4: ruokapöytään. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
4: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

100% rock.

0: just be.
1: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-ilon.
6: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
7: Autovex.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.

0: vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
1: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
17: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edelsi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Ranskan parlamentti on hyväksynyt lain, joka kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, kertoo uutistoimisto AP. Ranskasta tulee ensimmäinen EU-maa, joka säätää tällaisen kiellon. Laki kieltää myös kännyköiden käytön yläkouluissa. Presidentti Emmanuel Macron haluaa lain voimaan kouluvuoden alkaessa syyskuussa. Seuraavaksi lain arvioi Ranskan perustuslakineuvosto.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa.

0: Länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13–16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16–20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11–15 astetta.
1: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

Kyllä sitä voi aamunsa huonomminkin aloittaa. Tämä oli Run to the Hills ja esittäjänä Iron Maiden. Oikein hyvää huomenta, se on Radio Rockin kesäaamu täällä jälleen. Kello 11 asti tästä hetkestä eteenpäin. 7:07 on taas kerran kelloja. Elämä keskiviikkoa, 22. päivä heinäkuuta. Edelleen on kylmää ja sateista, mutta ehkä tämä pikkuhiljaa tästä. Ja niin kuin sanoin eilen tähän aikaan, niin tuntui kyllä siltä, kun olisi nimenomaan juuri se, mistä uutisessa puhuttiin, että tämmöisiä säitä on enemmän toukokuun

0: puolivälissä tai syyskuun puolivälissä kuin heinäkuun puolivälissä, mutta ehkä se siitä. Ei puhuta meidän suomalaisten lempiaiheesta. Sen enempää säätietoja sekä uutisia tarjolla. Toki tasatunneen niin kuin äsken ja sitten kello 8 uudestaan. Jatketaan Electric Callboyn ja Rammsteinin turvin kohti köyhän miehen historian nurkkaa. Siellä tänään siis jälleen kerran muutama poiminta historiasta tältä päivältä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Rammstein ja Raise Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, varttia yli 7 näyttää kello. Oikein hyvää huomenta. Siirrymme köyhän miehen historian nurkkaan, jonka oma historia on semmoinen, että se on ihan rehellisesti korporaatiolta anastettu juttu. Historian nurkka tapahtuu korporaatiossa aina sinne 6 jälkeen, jossa arvuutellaan jotakin historiallista tapahtumaa kyseiseltä päivältä, mutta minulla kun ei ole täällä oikein ketään keneltä arvuutella, niin kuhan luettelen sitten. No, aika synkkä päivä tänään itse asiassa kaiken kaikkiaan. Yksi iloinen tapahtuma on vuodelta 1908 ja se on se, että painija Werner Weckmann voitti Suomen ensimmäisen olympiakullan Lontoossa painista, siis tosiaan painija kun oli. Sen lisäksi sitten vuonna 1933 Wiley Post lensi ensimmäisenä ihmisenä yksin maailman ympäri. Matkan pituus oli 25 100 kilsaa ja se kesti 7 päivää 18 tuntia ja 45 minuuttia. Sen lisäksi vuonna 1991 sarjamurhaaja Jeffrey Dahmer pidätettiin sen jälkeen, kun 11 miehen ja pojan jäänteet löydettiin hänen Milwaukeein asunnostaan Wisconsinista. Jeffrey Dahmerhan oli hyvinkin pinnalla tämän Netflix-dokumentin johdosta. Ja sitten sen lisäksi vuonna 2011 tänään tapahtui Norjan joukkosurma, jos asiaa voi näin kutsua. Nimittäin Anders Behring Breivik surmasi yhteensä 77 ihmistä sekä Oslossa että Utøya saarella. Ja sitten syntymäpäiviänsä historiallisista henkilöistä tänään viettäisi Hella Vuolijoki, jonka oikea nimi oli Ella-Maria Murrik. Hän oli virolaissyntyinen näytelmäkirjailija, businesswoman, liikenainen, kansanedustaja ja sitten myöskin Yleisradion pääjohtaja. Hän kuoli jo 50-luvulla. Vuonna 1947 tänään on syntynyt Don Henley, Eaglesista tuttu kaveri, vuotta myöhemmin Neil Hardwick, joka on siis brittiläissyntyinen, mutta suomalainen, ja, tai vähintäänkin suomalaistunut teatteri- ja telkkariohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija. Muistetaan hyvin muun muassa Nyhjää tyhjästä -sarjasta sekä Tankki täyteen -käsikirjoittamisesta. Ja sitten myöskin vuosimallia 65 on Lilli Paasikivi, suomalainen oopperalaulaja ja Suomen kansallisoopperan taiteellinen johtaja, joka muistetaan myöskin Tähdet -tuomaristoroolistansa. Ja sitten sen lisäksi myöskin tasan vuosi sitten Ozzy Osbourne menehtyi, joten tässä kyllä täytyy jotain Ozzy-klassikoita soitella pitkin aamua. Saa laittaa viestiä, jos on joku erityinen toive siitä, että mitä Ozzya tekisi mieltä.
1: 100% rock.

0: Metallica ja The Memory Remains Radio Rockin kesäaamussa. No niin, nyt riittää tuo nännennää kehno nylon beat. Joka tapauksessa mennään ajankohtaisempiin asioihin tuossa ihan kohta Paramore ja Himin jälkeen. Katsotaan vähän, että mitä tuosta eilisestä Garden Helsinki-sekoilusta nyt jäi käteen. Oli nimittäin aikamoinen show tuo eduskunnan käsittely. Keskustelu kesti melkein 9 tuntia ja mitä siellä oli toista sataa, melkein 300 puheenvuoroa.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima

0: Edinautomotive.fi.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

Kim ja Join Me in Death Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa ja Garden Helsinki-asia käsiteltiin eilen nyt sitten loppuun eduskunnassa 9 tuntia puolesta päivästä sinne ilta 9 asti, yli 180 puheenvuoroa ja sitten lopputulos hallituksen luottamuksen puolesta äänin 90-101, eli siis 101 puolesta, 90 vastaan. Yhteensä 8 kansanedustajaa oli poissa, joista 6 perussuomalaisia ja sitten 2 per vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit. Ja keskustelu oli varsin värikästä, siellä mainittiin muun muassa Taylor Swift täällä Pohjan tähden alla ja ja jotenkin, kun kattelin itse asiassa muutamankin tunnin sitä lähetystä samalla, kun tein kaikkea muuta mahdollista, niin se oli kyllä hieno syväsukellus siihen, että oli jo itse ihan onnellisen unohtanut, että

0: minkälaista hahmoa myöskin eduskuntaan on tiensä löytänyt ja kuinka paljon ihmiset haluaa siellä puhua. Ihan siis asian vierestäkin. Mä en niinku ihan ymmärtänyt nyt tässä sitä, että minkä takia siellä piti puhua niin paljon. Halusiko kaikki vaan päästä kertomaan omille äänestäjilleen, omiin someihinsa, että mitä tästä asiasta ovat mieltä, koska eduskunnasta on tässä viimeisen puolen vuoden aikana liikkunut aika paljonkin semmoista juttua, että kansanedustajat puhuu enemmänkin omille sosiaalisen median kanavilleen siellä salissa kuin varsinaisesti toisilleen, niin tämä nyt oli ehkä sitten taas kerran tyyppiesimerkki siitä, koska useampikin kansanedustaja siinä sen keskustelun aikana totesi, että voitaisikohan me nyt lopettaa tämä puhuminen ja äänestää, että päästään pois täältä, mikä on siis mun mielestä kesken kesäloman ja tollaisen asian suhteen sinänsä ihan ymmärrettävää, vaikka siis ihan syystä eduskunta kyllä kokoontui, koska eihän tuo nyt todellakaan mennyt kaikkien taiteen tai edes politiikan sääntöjen mukaan, ja siitä nyt ei sitten kyllä, no ei saanut keppiä Orpo, mutta ei saanut kyllä sitten porkkanaakaan, vaikka ainakin ensimmäinen noista olisi ollut ihan ansaittu. Sen lisäksi Jan Vapaavuori myös päätti itse oman työsuhteensa tässä lobbausyrityksessä, jonka kauttahan tätä Garden Helsinki-asiaa ajoi. Hän siis ainakin julkisten tietojen mukaan lähti itse, kun totesi, että ei voi tämän jälkeen enää tuossa toimessa toimia. Ja kieltämättä kyllä siinä varmaan palavereista aika pitkä pätkä menisi selittämiseen ja kysymyksiin vastaamiseen tämän sekoilun jäljiltä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: kanssa kello 11 eteenpäin, mutta sinne on vielä todella paljon matkaa, joten ei siitä sen enempää. Jatketaan kohta Skid Rowlla ja Nightwishilla ja sitten leivotaan kyllä joku osi vielä ennen kello 8 uutisia.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari. Suunnaksi sittarit.
10: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Skid Row ja Youth Gone Wild Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Kohta Nightwishin ja Stratovarjuksen jälkeen Ozzy Osbournea. Mutta sivumainintana tähän väliin semmoinen pikku uutinen Yleltä. Nimittäin Pariisissa sijaitsevan Louvren museon Apollonin galleria. Se aukeaa uudelleen vierailijoille tänään keskiviikkona. Ensimmäistä kertaa viime vuoden jalokiviryöstön jälkeen. Se nousi isosti otsikoihin, kun sieltä lähti 88 miljoonaa euroa arvosta koruja semmoisella klassisella nosturikeikalla, eli nosturiikkunalle ukot sisään, korut kantoon ja sitten karkuun. No on edelleen kateessa noi korut. Mutta se Apollonin galleria, se aukeaa siis tänään uudestaan ja ei ehkä hauskana, mutta hirvittävänä sivumainintana tässä Yle jutussa on mainittu Louvren entinen taidemuseon johtaja Laurence Descartes, joka helmikuussa jätti eroanomuksensa. Enkä ihmettele, koska jos sä johdat about maailman tunnetuinta taidemuseoa ja sitten sun johtamiskauden aikana sieltä pöllitään 88 miljoonaa euroa arvosta koruja ja sen lisäksi selviää laaja pääsylippuhuijaus, joka on aiheuttanut noin 10 miljoonaa euron tappiot, kun kiinalaisturistien oppaat oli käyttäneet samoja pääsylippuja useita kertoja ja lahjoneet museon työntekijöitä. Ja sen lisäksi vielä kaksi vesivahinkoa, niin kyllä alkaisi varmaan itsellekin riittää.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Nightwish ja Wish I Had An Angel Radio Rockin kesäaamussa. Nyt Stratovarjuksen SOS, jonka voisi ehkä päivittää tähän päivään ja nuorisokielelle, muuttaa muotoon SUS eli SUS ja sen jälkeen Ozzy Osbournein Mr. Crowley.
1: Radio Rock.

0: Varius ja SOS Radio Rockin kesäaamussa. Nyt sitten osia vielä ennen uutisia. Sieltä tuli ehdotuksena Paranoidin lisäksi myöskin tämä klassikko Mr. Crowley, jota en muista ihan hetkeen kuulleeni tällä taajuudella. Nyt tulee ihan sen kokonaisen intron kerran, kun se aina välillä radiossa leikataan pois. Nyt se tulee kokonaan. Ja sen on muuten soittanut Don Airey, joka nykyisin soittaa Deep Purplessa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Tasan vuosi takaperin menehtyi tämä mies, Ozzy Osbourne, vaan muutama viikko Birminghamin Back to the Beginning -keikan jälkeen. Jäähyvä, se tehtiin Ozzy jättää ja sitten oli aika hänen siirtyä tuon puoleiseen. Ilmeisesti jonkinlaiseen sydänkohtaukseen menehtyi sitten, kroppa petti lopulta. Ja niinhän siinä aika usein käy, että kun hommat on hoidettu ja voi tavallaan henkisesti luovuttaa, niin sieltä se fyysinenkin luovutus sitten tulee. Nyt kello 8 uutisia ja säätietoja, sen jälkeen kasin kasaribiisinä jälleen Euroopan.
1: Radio
2: Rock.
3: Kun koulu alkaa,

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
4: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
11: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13–16 astetta, lännessä ja pohjoisessa 16–20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11–15 astetta.
7: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Europea Rock the Night Radio Rockin kesäaamussa 8 kasaribiisinä tämä levyltä The Final Countdown, joka täytti tuossa toukokuussa 40 vuotta. Ja itse asiassa Europekin on kiertueella tämän Final Countdownin 40-juhlavuoden johdosta. Heidän piti tulla tuhdimmat tahdit Tampereelle keikalle, mutta tuo kyseinen festivaalihan peruttiin kokonaan, kun sitä pyörittävä firma meni konkurssiin, joten seuraava mahdollisuus nähdä Europe Suomessa siirtyi sitten marraskuulle, nimittäin marraskuun ihan loppupuolella bändi tulee 3 keikalle Suomeen. Ensin Kulttuuritalolle 25. päivä marraskuuta, sitten John Smith Rock Frozen 2026 tapahtumaan Jyväskylään ja sitten vielä Kerubiin Joensuuhun. Toi Kerubi voisi olla varsinkin mielenkiintoinen paikka nähdä Europe, kun se on kirjaimellisesti klubikeikka ja bändi nyt kuitenkin on semmoinen kuitenkin Kulttuuritalon kokoinen bändi. Nykyisin tietysti on ollut Helsingissä esimerkiksi Tavastialla aikaisemminkin, mutta joka tapauksessa 3 mahdollisuutta nähdä Europe ja kuulla näitä 40-vuotisia biisejä. Jussi 69 soittaa toisen kasaribiisin 6:lta, koska tänä vuonna vuodesta 86 tulee 40 vuotta, niin 8:lta ja 6:lta näitä kasarijuttuja. Mutta nyt ihan tuoretta musaa, nimittäin Five Finger Death Punch julkaisee Legacy-nimisen 10. studioalbuminsa tämän kuun lopussa. Sen ensimmäinen sinkku oli Eye of the Storm ja se kuulostaa täältä.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:lta ja 6:lta.

69 Eyes ja Perfect Skin Radio Rockin kesäaamussa. Yksi pieni NHL-uutinen tähän väliin, koska siellähän sopimuksia värkätään tällä hetkellä, kun markkinat ovat auki. Ja aina välillähän NRissä tehdään semmoisia siltasopimuksia, että jos nyt ei olla ihan varmoja pelaajan arvosta tai tulevaisuudesta, niin tehdään vaikka semmoinen vuoden kahden diili jollain silmäisellä ihan ok keskihinnalla. Ja se

0: jälkeen sitten katsotaan uudestaan, että tehdäänkö pidempää diiliä vai ei. Mutta nyt on tehty NRissä itse asiassa aika massiivisen kokoinen siltasopimus kautta vuoden jatko. Ja mietitään sen jälkeen lisää, nimittäin Jason Robertson, joka on siis muun muassa Mikko Rantasen joukkueen kaveri Dallas Starsista, oli rajoitettu vapaa-agentti tässä aikaisemmin. Ja ei sitten oikein päässyt alkuun Starsin kanssa sopuun sopimuksestaan. Se oli menossa jo välimieskäsittelyyn tuo sopimus, mutta pääsivät sitten lopulta kuitenkin keskenään diiliin. Ja siis yksi vuosi ja 12 miljoonaa dollaria Dallas Starsin kanssa. En muista ihan hetkeen nähneeni moista. Tietysti minä nyt en ole mikään NHL-ekspertti, mutta seuraan kyllä. Aika harvoin näkee tuommoisia vuoden mittaisia noin kalliita diilejä. Yleensä ne on vuosi kaksi ja vähän halvempia. Ja sitten varsinaisesti ne pidemmät stintit on sitten niitä todella isoja lappuja.
1: Radio Rock. 100% rock.
0: Tämä on The Offspring ja Self Esteem. Tuosta Jason Robertsonin diilistä kertoi Maikkari.

0: Self-esteem ja The Offspring Radio Rockin kesäaamussa. Kun tänään aamulla avasin Helsingin Sanomien nettisivun, niin siinä ensimmäisenä isoimpana etusivun uutisena oli uutinen siitä, miten vantaalainen kunnanvaltuutettu tai kaupunginvaltuutettu haluaa liittää Vantaan Helsinkiin. Ja se kertoo sekä siitä, että ei maailmassa tällä hetkellä kauhean ihmeitä tapahdu, kun tuommoinen uutinen nousee etusivulle asti. Ja toisaalta se kertoo myös siitä, miten pöyristyttävästä asiasta on kyse. Jatketaan tästä tuossa kohta Poets of the Fallin ja Metallican jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Pääosassa makotestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
10: herkkujen ruokapöytä.
11: Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikki.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Se on Radio Rockin kesäaamu täällä.
1: Tai oikeastaan syysaamu, jos katsoo tonne pihalle. Mutta heinäkuu on vielä menossa ainakin kalenterin mukaan, joten ehkä se tästä. Tämäkin on vähän enemmän ehkä syksyinen biisi kuin varsinaisesti kesäinen. Poets of the Fall ja Carnival of Rust, ihan kohta Metallicaa ja Enter Sandman.

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Metallica ja Enter Sandman Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja pöyristyttäviä uutisia Vantaalta. Tarjoilee Helsingin Sanomat, nimittäin päivän lehdessä metropolimies ja Vantaan valtuuston puheenjohtaja Sakari Rokkanen vaatii, että koko Vantaa liitetään Helsinkiin ja itse asiassa mielellään myöskin Espoo ja Kauniainen, mutta jos eivät ymmärrä oman parhaansa päälle, niin sitten voidaan ryhtyä yrittämään kahdestaankin. Ja kieltämättähän siis on totta, että näistä tämmöisistä metropolialueista ja pääkaupunkiseudun kuntaliitoksista on puhuttu jo pitkään, varmaan ainakin 10 vuotta sitä on enemmän tai vähemmän aktiivisesti mietitty. Ja siinä olisi kyllä totta kai omat hyötynsä, kun tietyllä lailla rajat katoaisi ja myöskin päällekkäiset tehtävät katoaisi. Esimerkiksi joukkoliikenne suunnitellaan porukalla, mutta kaavoitukset tehdään erikseen, niin se saattaa aiheuttaa jonkunlaista hankausta ja asioiden menemistä ristiin. Ja sitten myöskin ihan ylipäänsä semmoista asennetta tässä pääkaupunkiseudulla, että kaikki kivat jutut halutaan itselle, mutta sitten kaikki vähemmän kivat jutut työnnetään sitten sinne naapurin puolelle. Mutta mikä tästä tekee mielenkiintoisen tästä Rokkasen ehdotuksesta on se, että just sillä sekunnilla, kun Vantaalla on vihdoinkin jonkunlainen ilme ja brändi, on Kääriä ja on Raivoluoto, siis Lauri Kaivoluoto ja Ali Jahangiri Vantaa lähettiläinen, niin nyt sitten pitäisi ryhtyä tuhoamaan sitä Vantaa-brändiä. Ja itse asiassa tähän liittyen Rokkanen toteaakin tässä haastiksessa, että hänen mielestään vantaalaiset identifioituu enemmän kaupungin osan kuin varsinaisesti Vantaan mukaan niin kuin tiksiläisiksi tai koivukyläläisiksi kuin varsinaisesti vantaalaisiksi. Ja tämä kaikki siis juuri sen jälkeen, kun varsinkin Kääriä on tehnyt Vantaalle ehkä suurimman PR-tempun, mitä koko kunnalle on koskaan tehty. Brändäämällä itse itsensä vantaalaiseksi ja totta kai teki myös sen biisinkin, sen vain elämää version kuumaan tuosta, mikä se biisin nimi nyt on, ylivoimaisesta, kun siitä tuli vantaalainen. Tämä Rokkanen kertoo tässä haastattelussaan myöskin, että hän on uskonut tähän metropoliajatukseen aina ja ollut aina sen puolella. Ja toi on myös ehkä tietyssä mielessä vähän, ei nyt vaarallista, mutta aika hyvä esimerkki tietynlaisesta confirmation biasista, eli semmoisesta vahvistusharhasta, että kun haluaa, että jotain tapahtuu, niin sitten alkaa myös etsimään syitä siihen, että miksi sen pitäisi tapahtua. Mikä meinaa sitä, että välttämättä se tarkastelu ei aina ole ihan objektiivista sitten kuitenkaan. Hyvä puolihan tässä tietysti on se, että metropolimies ei yksin tästä asiasta päätä, vaan siihen vaadittaisiin aika monta muutakin henkilöä tekemään tämä päätös ja myöskin itse asiassa muutoksia todennäköisesti kuntalakiin. Todennäköisesti, no ainakin alkuun, tuo yhdistyminen aiheuttaisi enemmän kustannuksia kuin toisi hyötyjä, mutta noin periaatteen tasolla, vaikka en missään nimessä vantaalainen olekaan ja helsinkiläisenä kieltämättä pidän vantaalaisia vähän semmoisina maalaisserkkuina, niin en mä nyt ihan kategorisesti itse sanoisi tuolla ei, mutta pidetään ne vantaalaiset nyt kuitenkin Vantaalla.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Within Temptation ja Paradise Radio Rockin kesäaamussa. Vielä ennen kello 9 uutisia Iron Maiden ja Rammsteinin lisäksi myös erästä toisella tapaa ajankohtaista artistia.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, jossa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Hoitus.
1: Elinautomotive.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Päivittäinen Anna Saira meidän ja The Trooperin muodossa tänään. Oikein hyvää huomenta, se on Taneli studiossa. 10:50 käy kello Rammsteinin Sonne. Sen jälkeen erästä artistia, joka konsertoi tänään Helsingissä.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.
2: 1, 2, 3.

0: Rammstein ja Zone. Radio Rockin kesäaamussa ei ole paljon aurinkoa näkynyt pariin päivään. Iltalehti meni jo haastattelemaan jotain meteorologiakin siitä, että onko kesä ohi. Hän vastasi, että ei ole. Ja kyseinen meteorologi oli Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen. Hän kertoo, että loppuviikko alkaa pikkuhiljaa vähän lämmetä, mutta vettä kun tulee vielä, niin se vielä vähän hillitsee lämpötiloja, mutta sitten ensi viikko näyttää jo vähän paremmalta. Silloin päästään jo lähemmäs hellerajaa. Minkäänlaista käristyskupolia tai 30 lämpöjä ei ole tulossa, mutta sentään päästään yli 20. Lenny Kravitz, hän konsertoi tänään Veikkaus Areenassa. Tämä on Are You Gonna Go My Way?
1: Radio Rock.

0: Tänään Helsingin Veikkausareenassa Lenny Kravitz. Tämä oli Are You Gonna Go My Way, joka todennäköisesti illalla kuullaan. Nyt kuullaan kello 9 uutisia ja säätietoja, sitten jatkuu taas.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan, ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Pullava, pullava, pullava.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden

0: tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Sentenced, Killing Me, Killing You, Radio Rockin puolivälin Groviin edenneessä kesäaamussa 9:10 näyttää kello. Taneli on studiossa, tai ainakin luulen olevani täällä, luullakseni olen täällä. Kello 11 asti, kunnes aloittaa Laura ja Kesäpojat. Tähän kesäiseen tunnelmaan sopien, Sentenced, kun on tunnetusti kesäistä musiikkia, niin jatketaan vielä kesäisemmällä Nightwish ja Sleeping Sun. Sen jälkeen puhutaan hieman liikenteestä, koska tänään on tullut parikin siihen liittyvää uutista, joten jatketaan sitten ihan muina Salovaaran päivitteinä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Linkin Park ja Breaking the Habit Radio Rockin kesäaamussa ja voi mahdoton paikka. Sentään tämä menee nyt ihan liikenneradioksi, mutta menkööt! Nimittäin maaseudun tulevaisuus uutisoi liikenneturvan kyselystä, joka paljasti, että osa suomalaisista ei tiedä, missä polkupyörällä saa ajaa ja missä ei. Ja sen kyllä ainakin täällä pääkaupunkiseudulla huomaa, kun polkupyöräilijöitä katselee. Positiivista on se, että valtaosa kyselyyn vastanneista tietää ilmeisesti sen, että 12-vuotias, tai siis alle 12-vuotias, saa pyöräillä jalkakäytävällä, mutta sitä useampi ei. Olkoonkin, että joka neljäs uskoo, että aikuinenkin saisi ajaa jalkakäytävällä fillarilla, jos vaan varoo jalankulkijoita ja jos liikenne ajoradalla tuntuu liian vaaralliselta. Se ei pidä paikkaansa. Pyöräilijän on ensisijaisesti käytettävä pyörätietä, ja jos sellaista ei ole, niin sitten ajetaan oikeanpuoleisilla pientareilla eikä missään nimessä jalkakäytävällä, paitsi alle 12-vuotiaat. Sen lisäksi toinen hyvin pinttynyt juttu, mikä tässä kyselyssä kävi ilmi, on se, että ihmiset ei tunnu tietävän sitä, että suojatielläkin saa pyöräillä, mutta jos suojatiellä pyöräilee ja se ei ole pyörätien jatke, niin siinä tapauksessa sillä pyörällä pitää väistää autoja, kun sinne tielle tulee. Taluttamalla on jalankulkija ja silloin autoilijan kautta, moottoripyöräilijän kautta, mitä tahansa traktoria kuljettavan pitää väistää, mutta jos se ei ole erikseen merkattu pyörätie jatke tai siinä ei ole niitä pyöräilykolmioita sinne tielle päin, niin sitten sinne ei saisi ampua, kun NATO-ohjus sinne tielle ja se näkee huitoa käsillä, että tuoko et väistä. Mietin tuossa itse, kun ajelin moottoripyöräkortin joku aika takaperin ja sitä varten piti käydä tekemässä teoriakoe, jonka olen edellisen kerran tehnyt joskus ehkä 15 vuotta takaperin, kun sain B-kortin, niin se meni läpi. Eli osasin liikennesäännöt edelleenkin, mutta mietin kyllä siinä, että nykyään kun ajokortit on kai 15 vuoden välein uusittavia, niin kyseessä olisi tietysti melkoinen kuluerä ja kauhea vaiva, mutta mun mielestä kenellekään ei tekisi huonoa käydä tekemässä se teoriakoe uudestaan siinä vaiheessa, kun se kortti pitää uusia, koska varmaan aika harva silleen aktiivisesti ajattelee kuitenkaan liikennesääntöjä ajaessaan, vaan ajaa sen liikenneverran mukaan ja sen mukaan, miten on aikanaan oppinut. Ja sieltä esimerkiksi sit muutamia sääntöjä ja liikennemerkkejä ihan varmasti ja niiden merkityksiä unohtuu. Ja sitten ainakin esimerkiksi minun ajokortti aikana tässä on tieliikennelakikin mennyt kertaalleen uusiksi ja tullut itse asiassa aikamoinen nippu myös uusia liikennemerkkejä siihen verrattuna, mitä niitä oli vuonna 2010, niin ei tekisi kellekään huonoa käydä vähän kertaamassa, koska ainakin semmoisen yleisen perstuntuman mukaan liikennekulttuuri täälläkin sekä etelässä että pohjoisempana on kyllä valunut semmoiseen ihmeelliseen sekoiluun viime vuosina, enemmän kuin aikaisemmin. Eli nuoriso on jälleen kerran pilalla.
1: 100% rock. Radio Rock.
0: Jep, jep, ennen oli kaikki paremmin liikennekulttuuria myöten. No todellisuudessa se ei kyllä varmaan pidä ihan täysin paikkaansa, jos miettii sitä, kuinka paljon vähemmän kuolon kolareita tapahtuu nykyään, mutta se semmonen ehkä pienen mittakaavan sekoilu ja se, että ei niinku katota edellisiä takavaloja pidemmälle, niin se näkyy ja se on aika ärsyttävää, kun ihmiset ei osaa ennakoida tai halua, vaikka osaisi kyllä.

0: Bon Jovi ja Living on a Prayer Radio Rockin kesäaamussa. Lähdetäänpä kohta Norjaan, koska siellä suunnitellaan helppoa ja halpaa projektia, nimittäin maailman ensimmäistä laivatunnelia. Siis niin isoa tunnelia, että siitä mahtuu ajamaan semmosella risteilyaluksella.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Moi Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Urnajaiset alkakoon!
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: The Offspring ja Come Out and Play Radio Rockin kesäaamussa. Ja lähdetäänpä Norjaan, nimittäin norjalaiset meinaa ihan tosissaan louhia maailman ensimmäisen laivatunnelin yhdistämään kaksi vuonoa Stadin niemimaan kohdilla. Tarkemmin ottaen sen kapeimmasta kohdasta. Tästä laivatunnelista tulisi 1,7 kilometriä pitkä ja sisäänajoalueineen kokonaispituus kasvaisi yli 2 kilometriin. Leveyttä olisi 36 metriä, korkeutta pohjasta kattoon 50 metriä ja se varsinainen purjehduskorkeus olisi sitten 33 metriä. Ja oletus olisi, että jopa osa risteilylaivoista mahtuisi kulkemaan tästä tunnelista ja kaupallinen liikenne tuossa olisikin etusijalla. Ja miksi tämä siis tehdään, niin ei niinkään sen takia, että lyhennettäisiin reittiä, vaan tehtäisiin siitä turvallisempi. Nimittäin tuo paikka, mistä nämä laivat joutuvat nyt ajamaan, niin sanotusti meren kautta, eli Krokenesin majakan sääaseman vierestä, se on itse asiassa mittaushistorian perusteella Norjan myrskyisin paikka. Useimpana vuonna myrskypäiviä on ollut yli 100 ja alueella voi nousta jopa 30 metrin aaltoja samanaikaisesti useasta suunnasta, joten siellä on kyllä oikeasti säätä tarjolla, jos sieltä laivalla ajaa. Tämä pikku urakka nyt ei olisi myöskään ihan halpa eikä nopea, nimittäin tämän tunnelin tieltä aiottaisiin louhia 3 miljoonaa kuutiometriä kiinteää kalliota pois. Rakennustöiden olisi määrä alkaa ensi vuoden alusta ja niiden arvioitaisiin kestävän noin 5 vuotta ja hintalappukin on ihan kohtalainen 10 miljardia Norjan kruunua eli noin 900 miljoonaa euroa. Tämän kaiken lisäksi norjalaiset ajattelivat, että tästä tunnelista läpimeneminen olisi ilmaista, eli toisin sanoen se ei tule tuottamaan juurikaan fyrkkaa, mutta kulut on aika massiiviset. Toisaalta sitten taas, kun siellä on niitä 30 metrin aaltoja ja yli 100 myrskypäivää vuodessa, niin niitä haaksirikkoja ja läheltä piti tilanteitakin tuolla merialueella on sen verran paljon, että norjalaiset on nyt sitten ihan tosissaan laskeskelleet, että kyllä tämä vähän niin kuin kannattaisi tehdä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: No mikä siinä öljyrahoilla mällätessä sano suomalainen, kun täällä kasva muuta kuin lanttua ja perunaa ja talvisin ei sitäkään vähän. Ei vaan. Kyllähän tuo varmaan kannattaa, mutta aikamoinen projekti vaikuttaisi olevan kyseessä. Tämä on Ghost ja Dance Macabre.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
0: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kiristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
20: 02 02 30.
18: No, soitan ehkä itsekin.

0: Ace of Spades ja Motörhead Radio Rockin kesäaamussa. 69 Ice ja Phil Berlin Metallicaa vielä ennen kympin uutisia. Oulussa on muuten myös taas jonotettu viime yönä. Jatketaan tästä kohta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: 69 Eyes ja Phil Berlin Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Ja Oulussa, siellä on jonotettu koko viime yö. Nimittäin siellä järjestettiin taas Pehmisten yöniminen tapahtuma Nallikarin pingviinikioskilla. Järjestettiin myös viime kesänä. Ja idea tuossa on siis se, että sieltä saa pehmistä, siis jäätelöä, läpi yön. Ja kello 22 pehmiksen hinta oli 90 senttiä. Ja siitä sitä sitten tiputettiin 10 senttiä alaspäin per tunti niin, että viimeisellä tunnilla 7-8 pehmistä sai ilmaiseksi. Ja paikalla olleen Ilta-Sanomien kuvaajan mukaan jonoa alkoi kertyä heti siinä ilta 10 paikkeilla, ja puoleen yöhön mennessä toi jono oli jo useampi 100 metriä, ja siinä kello 1 pintaan jonotusaika pehmiksen saamiselle oli siis noin 2 tuntia. Ja hauskaahan tässä teki se, että yöllä oli vaan se noin 15 astetta lämmintä, joten siellä on ollut aika viileät olosuhteet vetää pehmistä. Ja vaikka toi onkin siis hauska tapahtuma ja todistaa jälleen suomalaisten jonottajaluonteen, niin vähän kyllä mietin myös noita työntekijöitä, että onko se kesän halutuin työvuoro myydä koko yö halpaa pehmistä, vai onko siinä semmoinen klassinen arvotaan työkoneet -meininki, joissa sitten toinen lähtee resiinalla ja toinen semmoisella dieselveturilla liikkeelle.
1: Radio Rock.

0: Sad But True ja Metallica rockin kesäaamussa. Nyt kello 10 uutiset ja säätiedot sit jatkuu taas.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Kun koulu alkaa,

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Elinautomotive.fi.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta, lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ramones ja Pet Sematary Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä vajaan tunnin tonne kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta päivää. Jatkamme Nightwishilla illan, sen jälkeen Iron Maideniä, välissä vähän liikennejuttuja ja myöskin surullinen tarina Charlie Kirkin patsaasta.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Ilan ja Nightwish Radio Rockin kesäaamussa. Ja Iltalehti uutisoi eilen illalla hieman erikoisesta tarinasta liittyen Charlie Kirkkiin, joka murhattiin tuossa aikanaan kesken puheensa. Nyt sitten eräs italialaissyntyinen taiteilija on ottanut asiakseen tehdä patsaan Charlie Kirkistä. Ja tämä Sergio Furnari-niminen kuvataiteilija käytti tämän patsaan tekemiseen sitten $100,000 omia rahojaan. Eikä nyt meinaa saada teostaan myytyä. Se ei siis kelpaa kenellekään. Tässä on myöskin kuva tuosta patsaasta. Se nyt ei ole ehkä maailman imartelevin, mutta ei kuitenkaan ihan Visulahden vahakabinetti. Tasoa kuitenkaan. No joka tapauksessa tämä Furnari kertoi Guardianille haastattelussa toivoneensa, että tämä patsas saisi $1,000,000 rahoitusta. No ei saanut senttiäkään, ja nyt sitten kun kukaan ei halua ostaa tätä patsasta, ja Furnarikin on sen 100,000 tappiolla, niin hän ajatteli laittavansa sen Manhattanille kuuluiselle Times Square aukiolle näytille. Ja no, jos ensin oli kuvataiteilija kusessa, niin kohta on kirjaimellisesti patsaskin, koska sen sijaan, että tämä patsas olisi saanut rahoitusta tai ostajaehdokkaita osakseen, niin kuvanveistäjä sai vaan valtavasti viestejä, joissa ihmiset uhkaa siis kusta tämän patsaan päälle, jos se sinne Times Squarelle ilmestyy. Ja kieltämättä, kun miettii sitä, miten sinertävä ja tavallaan eurooppalainen kaupunki New York on, niin kun miettii myös sitä, millainen hahmo Charlie Kirk oli, niin tuo ei ehkä maailman fiksuin idea ole viedä tuota kyseistä patsasta nimenomaan just siihen New Yorkin keskipisteeseen käytännössä. Tämä Furnari on siis yrittänyt epätoivoissaan myöskin varainkeruukampanjaa internetissä tämän patsaan rahoittamiseksi. $150,000 olisi tavoite, ja eilisiltaan mennessä tämä oli kerännyt jopa 8,000 tämä kyseinen patsas. Että voi tosiaan olla, että tästä jäädään nyt sitten tappiolle, mutta mitäs yritit hyötyä murhatun miehen kohtalosta?
1: 100% rock. Radio.

0: Iron Maiden ja Fear of the Dark Radio Rockin kesäaamussa. Kohta Within Temptationin ja Sonata Arcticaan jälkeen pari juttua liikenteestä. Yksi Porkkalan tiestä ja toinen sitten siitä, miten nykyisin öisin ei enää ole taukopaikkoja auki.
1: Radio Rock.
2: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ne puut tuli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutor Housen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhouse.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
15: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta Liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
18: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
19: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Sonata Arktika ja Full Moon Radio Rockin kesäaamussa. Iltalehti perustuen maaseudun tulevaisuuden juttuun sekä auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n kyselyyn. Yli 60% ammattiautoilijoista kertoo, että mahdollisuudet käyttää huoltoasemien palveluita on heikentyneet viimeisen 2 vuoden aikana. Erityisesti öisin auki olevia asemia on vähemmän ja lähes 4/5 kaikista vastaajista on sitä mieltä, että niitä ei ole riittävästi. Eräskin vastaajista on kertonut, että metsässä on meidän vessat ja taukopaikat nykyään ja valtaosa kamppaileekin just esimerkiksi WC-tilojen saatavuuden kanssa päivittäin tai vähintäänkin viikoittain ja moni joutuu myös yöpymään siten, että ei pääse duunikeikalla suihkuun esimerkiksi pariin päivään ollenkaan. Yli 1/2 vastaajista kertoo myöskin, että etenkin yöllä tarjolla oleva safka on lihapiirakka nakeilla tyyppistä ja lähes joka 10 joutuu yöpymään paikoissa, jossa ruokaa ei ole lainkaan saatavilla. Ja tämä on kyllä varmasti ihan totta. Itsekin kun tulee jonkun verran keikkareissuilta öisin tai iltaisin ajeltua takaisin tänne, niin eipä niitä yöllä auki olevia mestoja enää ihan hirveästi ole. Ja sitten jos on, niin hyvin vähissä on kyllä semmoiset mestat, mistä saisi ihan tavallista lämmintä ruokaa esimerkiksi keskellä yötä. Muuten se on sitä pelkkää just burgeri- ja lihapiirakka-osastoa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Täällä ollaan vielä puolisen tuntia, tai itse asiassa 20 minuuttia ja vähän päälle. Tää on tuoretta Moonspellia Far From God samannimiseltä, just ilmestyneeltä albumilta.

0: Tämä oli Moonspell ja Far From God. Piti kertoa vielä se Porkkalan tiehen liittyvä juttu, joka on ehkä yksi Suomen tunnetuimmista tienpätkistä. Se on sellaisen muotoinen ja mittainen, että sitä on kiva ajaa sekä autolla että moottoripyörällä ja käydä muun muassa vaikka koeajamassa uusien värkkien ajo-ominaisuuksia. Ja viime perjantaina siellä kuoli yksi moottoripyöräilijä ja muutenkin siellä jatkuvasti sattuu ja tapahtuu paikallisten mukaan, joita Iltalehti on tässä jututtanut. Ja Iltalehti kysyi myöskin poliisilta, Länsi-Uudenmaan poliisilta, että mikä siinä on, että tuolla sattuu ja tapahtuu niin paljon. Ja poliisi vastasi yksinkertaisesti, että ihmisillä on suuria vaikeuksia noudattaa nopeusrajoituksia tuolla tiellä. Että siellä mittaillaan parhaimmillaan 150 vauhtia 40 tai 60 alueella, niin se ei ole ihmekään, että jos rajoitus on 40 tai 60 kilsaa tunnissa ja sitten ajaa 150, että jossain vaiheessa saattaa käydä semmoinen tarpeeksi kohtalokas virhe, että matka päättyy sitten siihen. Ja tottahan toi on. Ei se tie itsessään ketään tapa, vaan se ajaminen.
1: Radio Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
2: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
5: herkkuja ruokapöytään. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Radio Rockin kesäaamu tältä päivältä lähestyy hiljalleen loppuaan. Tämä on AC/DC ja You Shook Me All Night Long. Kohta vielä Rammsteinia ja sitten päätetään tämä. Toki Ozzy Osbourneen, koska hänen menehtymisestään tulee tänään vuosi.

0: Rammstein ja Ich will Radio Rockin kesäaamun käytännössä loppumetreillä. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos jälleen kerran seurasta. Palataan asiaan huomenna 7:00 alkaen. Tästä jatkaa Laura ja kesäpojat, kesäpoikana tänään Olli Herman. Ja nyt totta kai viimeiseksi vielä ennen 11 uutisia ja säätietoja Ozzy Osbourne ja ei muuta kuin hyvää matkaa sinne jonnekin pimeyden prinssi.
1: Radio Rock. Radio Rock.
0: Tämä on Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Ozzyn kuolemasta tuli tänään tosiaan vuosi sen johdosta tämä. Nyt mun puolesta heippa hei ja hauskaa päivänjatkoa.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Janne meinaa myydä autonsa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä

0: ja menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
10: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Kaksi ihmistä kuoli mönkijäonnettomuudessa Raaseporissa myöhään eilisiltana. Uhrit olivat 1950-luvulla syntynyt mies ja yläkouluikäinen poika. Poliisin alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui metsätieltä ja kaatui puroon. Molemmat kuolivat elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Tällä hetkellä tutkintanimikkeinä ovat liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Telegramissa päättäneensä, että Ukrainan asevoimien yhteisoperaatioiden komentajan Mihailo Drapatin tulisi olla uusi asevoimien komentaja. Zelenski sanoo puhuneensa asiasta jo asevoimien komentajana helmikuusta 2024 toimineen Oleksandr Sirskin kanssa. Zelenski kiittää Sirskiä tämän palveluksesta Ukrainalle. Vaatimukset Sirskin irtisanomiseksi kiihtyivät sen jälkeen, kun Zelenski ilmoitti viime viikolla, ettei aio jatkaa puolustusministerinä toimineen Mihailo Fedorovin pestiä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
14: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
15: Kesäpojat, Laura ja Olli studiossa maanantain ja keskiviikon kauhukaksikko.
16: Kyllä, täällä ollaan ja hurrikaania nyt ei ole käsiteltäväksi, mutta kaiken näköistä muuta olisi kyllä melkoinen pyörremyrsky tiedossa.
15: On, mitä kaikkea, niin siitä lisää skorppareiden jälkeen.

0: Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Tämäkin legendaarinen saksalaispoppo. Meinasin viitata vähän Mikkelin vahakabinettiin, mutta se olisi jotenkin ankeasta.
1: En lähde tälle linjalle.
2: Scorpions on kuitenkin Scorpions.
0: Se on kyllä totta.
2: Tai siis Scorpions.
0: Niin, ja siis More Than 60 Years of Scorpions on tämä kiertue. Miehillä on siis kilometrejä todella mittavasti takana. Eihän siitä kuin vuosi aikaa, kun vetäsivät loppumyydylle Tampereen Nokia-areenalle ja nyt sitten Helsingin Veikkausareenalle, eli Veikkikselle, niin kuin olen sitä pruukannut kutsua. Eikö se nyt ollut näin, että 28. päivä, eli siis, kato, mulla on täällä tämä Scorpion Suomi, on ollut haettu monta kertaa. 28. päivä, tiistaina, ensi viikon tiistaina siis, yhtyä siellä esiintymässä.
2: Joo, ja kyllähän Scorpion sillä nyt vaikka, siinä on niin kuin aikamoisia terveysongelmia ilmeisesti ollut kavereilla jo tuohon ikään ja rock'n'roll-elämän kuluttamana ollut Klaus Mainella. Mä en tiedä, onko sillä ollut oikeasti joku infarkti tai joku, aivohalvaus tai joku.
0: Mulla on tällä, koska, elän tällaisessa niin käsityksessä, että nimenomaan että siinä hetkellisesti jouduttiin keikkoja perumaankin sen takia, että nimenomaan että hänellä oli terveydellisiä haasteita, mutta tuossa kun heitä vähän aikaa sitten tai loppukevästä haastattelin, niin oli ihan virkeäolosia herrasmiehiä. Ja siis kun sanoivat, että no ei nyt sanonut, että niin kuin elämän kalkkiviivat lähestyy, mutta olivat kyllä vähän silleen, että kun ei tätä loputtomia voida tehdä, niin nyt tällä kiertueella sitten käydään aika paljon myös sellaisissa maissa, missä ei ole vuosikausiin käyty.
2: Juu.
0: Ja se on käsittämätöntä, että miten, siis tiedät Forrest Gump-elokuvan, missä Forrest Gump on kaikissa historiallisissa tapahtumissa mukana, niin Scorpions on vähän niin kuin oikeassa elämässä sellainen, että
2: rock'n'roll maailman Forrest Gump.
0: No kyllä, koska siis se, että he on nähnyt muurin murtumisen. He esiintyi Mihail Gorbatsoville ihan muutamia päiviä ennen Neuvostoliiton kaatumista. He on esiintynyt esimerkiksi Kremlissä. He on ollut tosi paljon mukana, toki ihan siis vaikka ei kiistävä tulevansa poliittinen bändi, niin he on ollut tosi monissa maailman käänteissä mukana. Niin jotenkin itse asiassa, kun miettii sitä pitkää uraa, niin sitä on vähän vaikea hahmottaa, kunnes sitten rupeaa laittaa heitä tähän historialliselle aikajanalle, niin kyllä hattua päästä.
2: On kyllä todellakin, ja siis nyt jos Scorpionsin musiikkiakin miettii, niin kyllä perässä saa yrittää. Et vaikka niin kuin siellä muutamia, sanotaanko apukoululaisten riffejä, mitä meikäläinenkin äsken tuossa veteli tuon niin kuin Rock You Like a Hurricanein päälle, että näillä nakkisormilla, jos pystyy veistelmään, niin kyllähän siinä niin kuin on pakko olla jo nerokkuutta ja semmoista, niin kuin, sanotaanko, suurta taiteilijuutta takana. Mutta kyllä nyt, jos nyt niinku sanotaan, että Scorpions on rockmaailman Forrest Gump, niin kyllä tulee Tropic Thunder mieleen, että syy minkä takia he ovat menestyneet, niin they never went full retard, man.
3: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Stratovarius ja Hunting High and Low, mistä Olli sanoitkin tässä biisin aikana, että et odotat vähän tuota Vain elämää kautta, jotta kyllä Bessin pitäisi vetää Stratovariusta ja ennen kaikkea vaikka tehdä vähän power metallia.
1: No niin pitäisikin, ja siis tuo äskeinen biisi sopisi kyllä Essin eli Bessin soundille ihan täydellisesti. Ja tota, oikeastaan nyt kun rupeaa miettimään ihan mikä tahansa Stratojen biisi kävisi kyllä hienosti, ja siitähän se ajatus sitten lähti. Kyllä Bess välityönä yksi power metal-albumi niin, tähän väliin, kiitos.
0: Ihan vaan vaikka silleen omaks huvikseen ja sitten tota, ei muuta kuin kovaa ajoa.
1: Kyllä, pakko palata muuten edelliseen kovaan ajoon. Ennen kuin joku Scorpions-fani tulee linjoja pitkin kimppuun, niin pitää tässä nyt muistuttaa sitten, että Never Go Full Retard viittasi Tropic Thunder-elokuvan legendaariseen lainiin, minkä Robert Downey Jr. toimitti. Ja minähän siis rakastan Scorpionsia oikeasti.
0: Niin.
1: Ja se on kyllä yksi maailman hienoimpia bändejä. Ei mennä siihen sen syvemmin.
0: Ei, mutta tuohon lauseeseen, niin ymmärsin, että et halusit tällä jo vähän etukäteen viitata eilen 9 tuntia kestäneeseen eduskuntakeskusteluun.
1: Herran Jumala, 9 tuntia, 183 puheenvuoroa, 2 luottamusäänestä 35 miljoonan ehdollisen lupauksen takia urheiluhallihankkeeseen, mikä olisi tuonut kyllä tapahtumia ja niin kuin, työpaikkoja Suomeen, sanoi Jallis mitä tahansa, niin olisi tuonut edes jotain. Ei mennä siihen, että kuinka hyödyllistä. No nyt sitä ei pidetä. Niin kyllä mentiin niin full retard, kun vaan pystyy menemään oikeasti. Ja sana kesäteatteri on sanottu aika moneen kertaan.
0: Aika moneen kertaan,
1: niin
0: kyllä.
1: Oli kyllä veronmaksajien rahoilla, nyt ihan vaan pelkästään olisi tämä säästetty, kun olisi tämä bullshit jätetty pois, kun ei olisi tarvinnut niitä kansanedustajia kutsua sinne takaisin Arkadianmäelle väittelemään tästä niin kuin aiheesta. Niin olisi ollut kyllä halvempaa, mutta jos tässä nyt mietitään, että mikä on, niin Caruna-uutiset on aika karuja.
0: On kyllä erittäinkin karuja ja varmaan aikaan näkyy aika monen esimerkiksi noissa sähkölaskuissa.
1: Todennäköisesti. Ja sitten kun miettii, että minkälaisia espanjalaiset on hoitamaan, niin kenelle muulle pitää maksaa, että sähkölaskusi on pienempi.
0: Niin, manjana.
1: Kyllä.
0: Niin mun mielestä itse asiassa nyt kun näistä sähkölaskuista puhutaan, niin mun mielestä on mielenkiintoista, kun Suomessa on paljon puhuttu viime vuosina siitä, että miten energiahinta nousee ja ihmisten sähkölaskut on ihan käsittämättömiä. Niin sitten taas esimerkiksi nyt kun britit saivat uuden pääministerin, niin hän ensi töikseen laski tämmöisen energian veroja tai sähköveroja, jolloin ihmisten siis elinkustannukset laskee.
1: Se on hyvä keino muistuttaa, että minkä takia hänet on äänestetty virkaan, että kyllä kannattaa äänestää jatkossakin, mutta siis joo, ennen kuin tässä taas ei ollut Caruna-kauppaan tällä hallituksella mitään palaa. Jan Vapaavuori siellä oli kyllä 10 vuotta sitten säätämässä, mutta se taisi olla Haaviston Pekka, joka silloin kosautti sen kaupan ja Uniperia ja ties mitä kaikkea, mitkä on miljardiluokka.
0: Niin, kyllä tuolta löytyy kaikenlaista luurankoa kaapista, että toki niin kuin se, että mun mielestä on hyvä, että puhutaan asioista silloin, kun että kyse ei varsinaisesti ole niin kuin tästä summasta tai se vaan siitä, että minkälaisilla tavoilla asioita hoidetaan, mutta
1: olisi joutanut puhua tästä vaikka sitten istuntokauden alettua. Ihan turhaan tultiin kesälomalta nyt pois. Olisivat voinut pysyä juomassa siellä sokeritonta lonkeroa siellä kesälomillaan. Eiköhän puhuta siitä seuraavaksi.
0: Puhutaan
1: niin
0: siitä
1: ei mennä
0: seuraavaksi.
1: Sitten ihan full retard.
2: Radio Rock. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: edinautomotive.fi.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä vielä.
4: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaus.

0: vegaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Auto, auto, auto, Vex.
14: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
13: Auto, auto, Autovex.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Ai jumalauta, mitkä bileet oli tämän biisin aikana. Onneksi ei ole mikit auki, koska ei tätä laulua kyllä kukaan kuuntelisi.
1: Eikä se tätä kato... rummutusta.
0: No ei niin, mutta tämä on silleen hyvä, että ollaan vasta mietitty, että puhutaan lonkerosta, niin täällä alkaa heti niin kuin, täällä nousee volyymit tappiin.
1: No siis ollaan sitä ikäluokkaa, että Scorpionsit ja Aerosmith aiheuttavat tunnereaktioita.
0: Joo, joo, ja Alicia Silverstone tässä kyseessä musiikkivideossa MTV-aikakauden lapsena, niin ai etsien.
1: Siis se on hämmentävä fakta, että Steven Tyler on itse asiassa puoli vuotta vanhempi kuin Robert Plant.
0: Onks näin?
1: Kyllä.
0: Katohan. Tämä on vähän outoa. Ja no, mutta tota... meni aivojumiin tästä, no, mutta ei mutta... se mitään. Niinhän se menee lonkerostakin. Niin.
1: No niin, siitähän meidän pitikin puhua.
0: Tämä oli upea aasinsilta.
1: Oli
0: itteeni taputan tästä olkapäälle. Aivan upeata. Homman nimihän on siis se, että Hartwall tuo kauppoihin uuden lonkeron 4 eri maulla. Ja tiedätkö, mikä on ero tähän perinteikkääseen harmaaseen, eli betoniin?
1: No, mä luulen, että tässä on jotain terveysvaikutuksia mukana. Tai sitten jotakin, niin kuin, jotakin energiajuomapohjasta. Jotakin semmoista tässä pakkalla.
0: Smoothieksi on muuttumassa.
1: Ainahan nykytuotteella pitää olla joku muu attribuutti kuin se, että niin kuin, miksi sitä, tai siis silleen, niin kuin, että jotain... jos valmista tuotetta kehitetään johonkin suuntaan, niin miksi mennä jotenkin niin kuin tyhmempään suuntaan?
0: Niin ei tästä nyt tullut yhtäkkiä mitään Weston's Vintagea, jossa on niin kuin niin. Joku 9 volttia, mutta siis on tulossa sokerittomia ja vähäkalorisia lonkeroita, tulee kauppoihin lähiviikkoina aikana ja he kertovat, että suomalaiset on pitkään jo halunnut tällaisia vähän köykäisempiä tuotteita, mikä kyllä ei, tai siis ei yllätä millään tavalla, kun miettii, että kuinka paljon esimerkiksi nämä hienosti brändätyt kossuvissyt, eli siis seltzerit.
1: Tuliko pieni röyhkä, kun ajattelin? Taktinen. Starttipistoolin laukaus oli
0: classy lady ja sille.
1: Lonkero aiheeksi röyhkä siinä sivussa.
0: Vierastaa sitten johonkin eri kohta. Puhutaan tästä kohta lisää, nyt ei lähde.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Europe ja Rock the Night parillekin keikalle tulossa loppuvuodesta tämä yhtye. WhatsAppiin on tullut tuosta meidän aivan uskomattoman hienosta lonkerokeskustelusta useampiakin viestejä, joissa täällä joku kirjoittaa, että juttuna saa väkisin hymyn irtoamaan tämän oman elämänsä kesäheinän alkoholin turvottamiin suupieliin.
1: Kyllä melkein päästiin jo ihan aiheeseen.
0: Melkein päästiin, ei nyt ihan, mutta haluaisin vielä erikseen mainita Hartwall Original Long Drink. Jos joku sattuu firmasta kuulemaan, niin olen kiinnostunut näistä uusista sokerittomista vaihtoehdoista. Mutta joo, tosiaan, kyllä tässä huomaa sellaisen selkeän muutoksen, mitä tulee niin kuin alkoholitarjontaan, että minkä tyyppisiä juomia ihmiset tällä hetkellä suosii, koska tosiaan noi seltzerit, eli siis hienosti brändätyt kossuvissyt, on tullut tosi isosti markkinoille. Sen lisäksi niin kaikenlaista tällaista niin kuin kevyempää sokeritonta vaihtoehtoa, niin enkä sinänsä ihmettele, koska kyllähän vaikka silloin, kun nyt lähdetään jonnekin terassille istumaan, niin oma valintani usein on ihan perinteinen keskiolut, ei todellakaan keveydestään tuttu tuote.
1: No siitä tekisikin itse asiassa mieli vähän puhua, että mikä se on, siis enkä nyt puhu sinun suosikki kesäjuomista, vaan sinun hyvä kuulija, koska meillähän niin. WhatsApp tosiaan laulaa, niin kuin äsken tuossa, niin kuin se toimii ja laulaa, niin kuin äsken todettiin, niin laittakaa meille viestiä, että mikä on teidän suosikki kesäjuoma, ja niin. Nyt kun tähän
0: ja ennen kaikkea se, että ootteko vaihtanut tällaisiin niin kuin köykäisempiin vaihtoehtoihin tai mietittekö sitä silloin, kun ootte mökillä tai terassilla, niin onko se esimerkiksi niin kuin valkkarisooda tai joku tällainen, tai ootteko vaihtanut limppareita sokerittomiin versioihin, kuinka paljon teidän kesävalintoihin vaikuttaa se sokerin määrä tai keveys tai muutenkin tällainen. Tämä on nimittäin ihan pelkkää mututuntumaa, että mistä meikäläinenkin vetelee, ei perustu minkäänlaisiin faktoihin, vaan ihan siis perstuntuma.
1: Veikkaisin, että Hartwallilla ei ole niinku perstuntumasta tietoakaan tässä, vaan siellä on ihan oikeasti tehty niinku tuotetutkimusta, että mikä siellä hyllystä lähtee liikenteeseen. Mutta korjaa, jos olen väärässä, niin kyllähän Original Long Drinkistä oli jo semmoinen light-versio
0: niin
1: olemassa.
0: Olikin, totta.
1: Mutta tästä on nyt varmaan tullut joku päivitetty plus eri maut.
0: Tässä oli kaikenlaisia, oli greippiä ja puolukka kuulosti itse asiassa aika hauskalta. Joo. Niin hei, nythän meillä alkoi kato WhatsAppi laulaa.
1: Noniin.
0: Täällä joku sanoo, että vodka itse tehtyy mansikkamehu, jääkylmänä, kuulostaa hauskalta sekin.
1: Kyllä, ja siis tuo vodka soda kautta vodka mehu, niin sehän on hyvin perinteinen drinkki. Ei se, niin kun, ja kyllä se on drinkki, jossa laitat niin kun viinaa ja jotakin niin kun blandista siihen sekaan, vaan niin kun ei tarvii rakentaa aina niin kun pitkän kaavan kautta.
0: Niin, eikä sen tarvitse aina mitään hedelmää laittaa, mutta kyllä sitten jotenkin tämä pöytälämmin kambiina, niin sehän raikkaudellaan niin on suorastaan ylivertainen.
2: Radio Rock. Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
1: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy

0: Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. Ja mukavaa aikaahan vietetään usein hotelleissa.
1: Kyllä, ja nyt Helsingissä on jälleen kerran yksi hotelli. Siis voitko kuvitella, että täällä ei ole vielä tarpeeksi hotelleja. Tänne tulee uusia, vieläpä ihan ydinkeskustaan.
0: No niinpä tietenkin, mihin?
1: Staceille. Niin, kyllä.
0: Siis no, mutta niin kuin minne?
1: No sitä mä en tästä nyt vielä päässyt lukemaan. Tämän talouselämä.fi-sivustolta tämä uutinen peräisin. Ja kyse on siis Tampereella jo toimivasta Uumen hotellista. Eli tämmönen niin
0: kuin... Ei se sellainen kapselityyppinen, tai siis ei nyt ihan kapseli, mutta semmoisia niin kuin ikkunattomia aika edukkaita koppeja.
1: Juuri näin. Koppeja. Joo. Lähinnä vähän niin kuin menisit johonkin... Siis käytännössä silleen, että jos sä menet VR:llä yöjunalla johonkin, niin nyt sä voit ottaa jo ensimmäisen yöjunan silleen paikallaan tuossa
0: niin
1: asemalla.
0: Mutta se tota... Silloin kun se avattiin Tampereella se Uumen hotelli, niin katsoin niitä kuvia, niin se näytti ihan itse asiassa älyttömän kivalta. Ja just sellainen, että jos haluat mennä johonkin ja nimenomaan, niin kuin, että käyt siellä nukkumassa, niin kuin usein itse, kun esimerkiksi voisi kuvitella, että meet vaikka niin kuin Tampereelle just silleen yhden yön reissulle, niin vaikka keikalle tai jotain, niin se on nyt ihan yksi hailee, että kunhan siellä on siis puhtaat valkeat lakanat ja voit käydä siellä huoneessa nukkumassa ja reppu mahtuu nurkkaan, niin sehän riittää, koska nehän on siis ymmärtääkseni hyvinkin kilpailukykyisiä hintoja.
1: No se on suurin piirtein puolet semmoisesta normaali niin kuin, hotellihuoneen hinnasta. Ja siis erotuksenahan on se, että sitä omaa kylppäriä siinä ei ole. Ja se on niin kuin aika paljon rajoitetumpi se huoneen koko kuin nyt, mitä normaalissa hotellihuoneessa. Eli,
0: kyllä.
1: No siis kumuluksia, eli sumuluksia ei enää ole. Niin kyllähän se nyt niin kuin aika vastaava varmaan on. Ehkä kivamman näköinen, kun se on niin uusi. 39-69 euroa on sitten taas niin kuin se, mitä se verottaa, rokottaa lompakosta.
0: No se on kyllä todella kätevä, varsinkin nyt kun on katsonut, että turisteja on täällä aika paljon. Ja jos on esimerkiksi jatkamassa matkaa Helsingistä johonkin, että lennät tänne, sit meitä aamulla oot lähdössä junalla, niin toihan olisi ihan niin kuin äärimmäisen kätevä, että kun ei sinne hotellihuoneeseen nyt mennä kylpemään ja niin kuin niin silleen viettään aikaa, vaan se, niin, että se on sitä varten vaan, että siellä käydään nukkumassa.
1: Ja siis tämähän nyt on niinku vielä vaan lisää tarjontaa tähän Skaalaan. Skaala on mieletön Helsingin rautatieaseman ympäristössä ja itse asemalla. Oliko se nyt, no Holiday Inn on tavallaan semmoista niinku normitasoa.
0: Niin,
1: sitten
0: on
1: niinku
0: se
1: ihan vieressä.
0: Grand Hotel on
1: joka,
0: niinku...
1: Se on taas sitten notchi vähän ylemmäs. Jos haluaa mennä todella paljon ylemmäs, niin ei tarvitse mennä kuin tien toiselle puolelle. Siellä on Grand Hansaa ja...
0: Niin, eikä uudistettuun kämppiin on kaksi korttelia matkaa.
1: Kyllä,
0: ja siis,
1: kyllä,
0: että hotelleja on tässä
1: on
0: aivan tolkuton määrä.
1: Niin. No nyt on Uumen ja tietysti sitten kaikista huokein on se niin kuin asemahallin lattia. Siellä hänessä Puket on nukkunut sodasta lähtien.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermanni.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Foo Fighters ja The Pretender. Aivan hetken kuluttua tuoreita uutisia, jossa puhutaan muun muassa siitä, että Kittilän ja Uzbekistanin välille ollaan suunniteltu suoria lentoja. Kaikenlaista kesäpoikien seuraavalla tunnilla puhutaan muun muassa Jytäkesä Go Go -festivaalista.
1: Radio Rock.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
19: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
18: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Uzbekistanin pääkaupungin Tashkentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo julkistaa tänään Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen, kertoo The New York Times. Sopimus koskee siviilikäyttöistä ydinenergiaa ja voisi sallia uraanin rikastamisen Saudi-Arabiassa. Sen on määrä olla voimassa 30 vuotta ja tuoda yhdysvaltalaisyrityksille miljardiluokan liiketoimintaa. Sopimus viedään allekirjoituksen jälkeen kongressin käsittelyyn. Osa poliitikoista pelkää sen lisäävän ydinaseteknologian leviämisen riskiä Lähi-idässä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta, lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
9: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Kesäpojat Laura ja Olli ovat studiossa ja Mikko Holtmanin kanssa puhutaan Taipoon negatiiven jälkeen vähän Jytäkesä Go-Go'sta. Puhutaan muutenkin suomalaisesta festivaalikentästä ja niin kuin juomista, kesäjuomista. Niistä tuossa äskenkin puhuttiin.

0: Typo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend. Kesäpojat Laura ja Olli studiossa, mutta ollaan saatu tänne myös seuraksi Mikko Hultman, Jytä Kesä Go Go. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
2: Tervetuloa meikäläisikin puolesta.
0: Tapahtumahan on siis 31. päivä kuluvaa kuuta ja ensimmäinen päivä elokuuta tuolla Helsingin Suvilahdessa. Kuinka mones vuosi tämä on? Kolmas?
1: Tämä on nyt viides vuosi,
0: kato,
1: mutta
0: näin hyvin meni
1: tämä menee aina just tälleen. Mutta periaatteessa tämä on 8.
0: Niin
1: kerta.
0: Just.
1: Kolme ekaa peruttiin koronan
0: takia. Miten tämä nyt sitten lasketaan?
2: Hämmentävän hienoa selviytymistä kuitenkin koronavuosista. Siis kolme ekaa kertaa on niinku kuitenkin tehty jo pohjaduunit valmiiksi. On neuvoteltu varmaan niinku artisteja ja vähän niinku niin. Nähty vaivaa siihen, että kyllä se nyt järjestetään, niin ei kertaakaan.
1: Joo, se eka meni. Sitten me tehtiin sellainen päätös, että kun se eka kerta oli yhden päivän, lippu oli ehkä joku 39 €, niin sitten me päätettiin, että kun me neljännen kerran sitten onnistuttiin, niin me tehtiin siitä tapahtumasta kaksipäiväinen, mutta sillä yhden päivän lipulla sai molemmat päivät.
0: No niin, justiin.
1: Sillä lähdettiin.
0: Nyt kun katsoo tätä tämän vuoden lineuppia, niin kaikenlaista laidasta laitaa on perjantaina Ursus Factory, Raveonettesi ja Love Proge, Lauri Porran keräämä tämmöinen Love Records-ryhmä, Fun Loving Criminals, Atomic Swingia ja sitten taas lauantaina Ismo Alankoterapi, on Lemonaattori ja Samuli Putro ja ties mitä. Mä oon kuullut ihmisiltä, en ole siis vielä koskaan käynyt Jytäkesässä, paitsi nyt parin viikon päästä ekaa kertaa pääsen sinne, että et tunnelma on lämminhenkinen ja ennen kaikkea, että se on niinku se, mikä on niinku ensimmäinen asia, mitä ihmiset tästä mainitsee. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, se on kiva kuulla tota. Mä luulen, että se johtuu siitä, että me ollaan pidetty se, kuunneltu paljon yleisöä. Yleisö on periaatteessa meillä se pääesiintyjä. Tämä nyt kuulostaa vähän kliseiseltä, mutta näin se oikeasti meillä on. Ja ei ole kasvatettu liikaa sitä, siellä on vähän jonoja, siellä on kiva olla, siellä on samanhenkisiä ihmisiä, siellä on tarpeeksi leveä se lainappi, siellä on tarpeeksi palveluita, mutta ei mitään semmoista, tiedät, liikaa tämmöistä sirkushuvia sitten kuitenkaan. Keskitytään siihen musaan.
0: Keskitytään olennaiseen. Niin paljon puhuttu tänä kesänä siitä, että miten vaikka ruisokki, niin kuin otsikossa on se, että ruisokki ei myynyt loppuun ja taas tuska teki käviä ennätyksiä. Teillä se kapasiteetti on siinä 6 000 luokkaa per päivä siis. Miten se on rakentunut se kapasiteetti, että missä ne menee ne rajat, että tähän se on hyvä laittaa tähän välikköön?
1: No oikeastaan se alue,

0: määrittää tietysti hirveästi. Toki samalla alueella tuska 23 tonnia päivä.
1: Niin kyllä, ja flow 30 tonnia niin päivä.
0: Mutta et se, me ollaan tietysti pienemmällä alueella siinä, ja totta kai kustannukset kanssa, minkä kokoisia bändejä saadaan. Ja onhan meilläkin ollut tarjolla sitten semmoisia bändejä, että sitten olisi pakko myydä niinku 3 kertaa enemmän lippuja per päivä. Ja me toimitaan täysin independent pohjalta, ei ole korporaatioita takana ja muuta, niin pitää vähän miettiä näitä riskejäkin tässä hommassa. Ahneella on joskus semmoinen...
1: Mä oon kuullut, että siinä on joku sellainen tietynlainen loppu.
2: Shaiba on tiedossa, jos lähtee liikaa paukuttamaan henkseliä, mutta tää on hieno kuulla, koska siis mä oon itse pitkään ollut jo sitä mieltä, että kun meillä Suomessa kuitenkin massatapahtumia semmoisia niin kuin jättikokoisia riittää ja niitä tuntuu olevan sille muodissa tehdä ihan älyttömästi. Toki on pikkuklubeja myös, mutta just tämän koko luokan tapahtumia mä oon itse kaivannut. Ja niin kuin, niitähän on jonkin verran, mutta aina on tilaa yhdelle ja äärimmäisen hyvälle.
1: Mm. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin vähän siitä, että minkälaista tarjontaa ihmiset kaipaa kesällä, niin puhutaan siitä lisää ihan kohta.
3: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja

Beast in Black ja Sweet True Lies. Kesäpoikien vieraana on muun muassa Jytä kesä Go-Go-tapahtumaa edustava Mikko Hultman. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin kesällä Sami Silvennoisen kanssa tänä vuonna ekaa kertaa järjestetystä Ankea-festivaalista. Ja hän sanoi, että Suomessa on selkeästi myös vähän tämmöiselle erilaisille festivaaleille tarvetta, että ei mennä kaikki ihan siihen samaan sapluunaan ja ennen kaikkea sitten just vähän pienemmille

0: tapahtumilla, niin miten sä näet suomalaisen festivaalikentän? Mehän ollaan kesätapahtuma kansa, mutta onko niitä liikaa liian vähän?
1: Jos ajatellaan, ehkä silleen, että meillä on tietyn tyyppisiä samankaltaisia pikkasen liikaa. Mä itse diggaisin, jos järjestäjät ottaisiin vähän enemmän riskejä ohjelman suhteen. Että otettaisiin ehkä vähän semmoisia, että otetaan tapahtumaa, missä on totuttu näkemään vain tiettyä genreä, niin otettaisiin sinne vähän piristäviä erilaisia. Että ei aina oltaisi silleen, että otetaan vaan ne, jotka on myynyt eniten.
0: Niin.
1: Että pikkasen semmoista riskinottoa vähän jännit, koska eihän yleisö ole mitään tyhmää. Että hyvää musaa digataan laidasta laitaan.
0: Mm.
1: Sille ehkä tarvetta on. Ja sitten uusia järjestäjiä, mäkin monessa paikassa, mitä on ollut pyörittämässä, on halunnut aina tukea uusia järjestäjiä. Että aloittakaa pienestä, ehkä vaikka 500 hengen tapahtuma ja koittakaa, ettei lähde asuntolainat miinukselle. Ja
0: olisi kiva, että olisi kämppä kesän jälkeen, niin mennä painamaan.
1: Mutta sitten myös samaan aikaan on tosi tärkeää, että tapahtumat on niin ammattimaisesti järjestetty, että turvallisuus ja just tämä kaikki anniskeluasiat ja tämmöiset, että ne hoidetaan kuitenkin hyvin.
0: Siitähän on jo aikaa, kun itse asiassa sitten taas Tuskan Eeka Mäkysen kanssa puhuttiin siitä, että miten jossain kohtaa niin se, että saa kaljaa ja ehkä siideriä ja lonkeroa plus sitten se niin kuin makkaraperunat ja tosimiehen paella riitti festivaalikävijälle, mutta niin kuin esimerkiksi Jytäkesässä, niin kun ei nyt ehkä ole kaikkein nuorimman väen festivaali kuitenkaan kyseessä, niin kuinka vaativaa se kansa sitten on?
1: Kyllä se aika vaativa ja hyvä niin. Meillä tänä vuonna on uudistuksena on täysin alkoholiton baari, mitä on toivottu ehkä eniten. Että enemmän vaihtoehtoja alkoholittomia juomia. Tämä on tosi hyvä asia. Eikä se tarkoita, että sun välttämättä tarvitsee olla siellä kokonaan alkoholiton. Päivä menee monesti paremmin, että ottaa siinä välillä vaikka joku holittoma, jos
2: niin,
1: ehkä
2: ihan
1: jaksaa paremmin.
2: Ei tiputa ihan täysiä koko ajan.
1: Niin.
0: Mutta kyllähän alkoholittomat juomat on selkeästi tehnyt nousua, että oikeastaan mistä tahansa taitaa nykyään saada holittoman version. Ja mahtavaa, että näitä on sitten myös festareilla. Mitäs ruokapuoli?
1: No väkimäärää nähden meillä on enemmän varmaan ruokapisteitä kuin kannattaisi ehkä olla, mutta se on nastaa, että valikoimaa löytyy. Kyllä myyjät on ollut kanssa tosi tyytyväisiä. Meillä on ollut kiva festari siitä, että ihmiset tulee tosi aikaisin, että heti kun portit aukeaa. Ja tänäkin vuonna meillä on, Love Proge aloittaa.
0: No just katsoin tässä tätä, niin tässä tosiaan Lauri Porran liidaama niin. Popo, jossa on Jukka Gustafsson, Tuomo Prättälä, Emma Salokoski, Timo Kämäräinen, Sami Kuoppamäki ja Pepa Päivinen. Aikamoinen kokoonpano.
1: Joo, ja heti ekana.
2: Niin no, tämähän on nerokasta ohjelmasuunnittelu, että ei se ihme, jos jengi tulee aikaisin paikalle, kun yksi koko tapahtuman mielenkiintoisimpia nimiä laitetaan tuohon kärkeen, mutta sehän on pelkkää nerokkuutta.
1: Paljastetaan, että Kämyllä oli joku toinen keikka illalla, että oli pakko. Mutta
0: että tämähän oli nimenomaan niin, tällainen.
2: Älä paljastaa ihan kaikkea.
0: Niin kuin just näin, että kyllähän tästä meni. Jos tässä nyt on tosiaan tämä Love Proge mainittu, niin mitäs Mikko Hultman sanoisit muita tärppejä? Mitkä on sun mielestä tein tämän vuoden kiinnostavimmat esiintyjät?
1: Mä sanoisin, että lauantaina mulle Henkko, läheisiä ystäviä ja upea bändi aina digan Lemonaattorin comeback on mulle Henkko tosi iso juttu. Olli Kastos just hehkuteltiin Grand Mahogany on sillä tiivistämän puolella Us. Ja kyllä mä odotan, että Alako lopettaa ton festari silleen niinku.
2: Ismo ei ole kyllä pettänyt koskaan.
0: Ei se ole muuten ikinä.
2: Niin kun, nyt pakko hehkuttaa itsekin. Tuli siis viime kesänä jo ihailtua sitä toimittamisen varmuutta. Parillakin festareilla satuttiin samaan aikaan. Ja kun en ole hetkeen nähnyt Ismon toimittamista livenä, niin totesin vaan, niin kun, että hattu päästä. Hohojaa, kyllä tässä ihminen viihtyy.
0: Todellakin. Ja sitten siinä on vähän se, että kun Ismo ollaan, kun hän voisi lukea vaikka puhelinluetteloon, niin on silleen, että nonni kuulostaa hyvältä. Mikko Hultman, puhutaan sun kanssa vielä vähän Train Factorista ihan hetken kuluttua.
1: Yeah.
3: Radio.
1: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
4: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Snake ja Here I Go Again. Tosiaan Mikko Hultman studiossa puhumassa meidän kanssa muun muassa Jytäkesästä, josta just joku laittoi meidän WhatsAppiin viestin, että Jytäkesä on kyllä mahtava sitä miesten kitararockfestari. Kuis kaukana tässä nyt ollaan totuudesta?
1: No ei nyt kauhean niin. Kaukana.
0: Pitää no, sitä miehelle
1: tosi paljon nuoria bändejä, mutta menkö tuolla?
0: Niin, yeah, niin. Ja siis jokaiselle jotain, niin kuin tässäkin siis tapauksessa.
2: Setämiehet kunniaan.
0: Ei kun sepä just, että nyt ei tässä, kyllä setämiehelle pitää festivaaleja olla ja niin kuin setämies naisille.
2: Mitä jos Whitesnakea kuunneltiin äsken, niin ei sitä paljon enää setämiäksi muuta.
1: Me ollaan ihan junnui tuohon
0: verran. Me ollaan setyyden ytimessä. Mutta sä oot Mikko puuhastellut myös yhden aika hieno homman kanssa, nimittäin Train Factory. Aukesi tuossa loppukeväästä Helsingissä, siis tuolla konepajalla on tällainen ravintolaruokamaailma ja monesti puhutaan aina sitä, en tiedä, Berliini aina mainitaan, mutta tällaisia paikkojahan on maailmalla paljon, mutta jostain kumman syystä Suomessa ei ole just ollut, en tiedä onko edes yritetty, mutta aikamoinen projekti on tainnut olla tämä.
1: Joo, mä en nyt enää ollut siinä, mä oon niin kuin tapahtumapuolella siinä paikassa, mutta ihan älytön. Aivan älytön mesta. En mä tiedä kuinka monta kymmentä ravintolaa siellä. Mä edes muista.
0: Se oli joku parisenkymmentä jotain tällaista.
1: On pelkästään siinä market hallissa. Sitten sen niin. Ympärillä on vielä muita. Ja siellähän on toiminut Koronat ja Dubrovnikit ja Kinokonepajat on toiminut siinä alueella.
0: Joo, jo hetken aikaa.
1: Mutta siis joo, aivan mieletön setti. Ja nythän me ruvetaan siellä tekemään myös isoja tapahtumia. Nyt MM-futiksen aikana siellä oli tuhansia ihmisiä katsomassa useilta skriineiltä ja aloitetaan keikatkin tuossa, tai keikat aloitettiin jo keväällä siellä sisätiloissa, Tähti-nimisessä venuella ja konepajan näyttämällä siellä teatterisalissa, mutta nyt tulee myös iso keikkaa sitten jatkossa.
0: Tämä on myös asia, mikä on ollut paljon otsikoissa, että miten live-ala on myös vähän murroksessa ja osittain vaikeuksissakin, että kun ilmeisesti porukalle ei enää tärpätti maistu, niin mistä se liikevaihto tulee, mutta miten sä näet sitten tämän live-kentän, mitä tulee siis klubikeikkoihin ja tällaisiin tapahtumiin, niin onko ihmisillä vielä mielenkiintoa ennen kaikkea rahaa käydä?
1: Kyllä heillä on, tai kyllä meillä on, sanotaan niin. Näin. Ehkä tämä on myös sellainen asia, joka vaatii järjestäjiltä niin kuin enemmän kuin ehkä ennen. Et pitää suunnitella sitä ohjelmistoa monipuoliseksi. Pitää olla esim. Juoma hintojen kanssa kohtuullinen, ettei se tulos sit parane, että nostetaan vaan koko ajan nostetaan vaikka juoman tai lippujen niin. Hintoja. Ei se sillä tule. Se koskee myös artistejakin. Et tämähän on kimppatouhua.
0: Niin.
1: Ja oikeastaan aika helppoa. Kolme tahoa pitää olla tyytyväisiä.

0: poistot, palvelu, niin kuin sanoin, juomahinnat, lipuhinnat, että se on kokonaisuus.
1: Totta. Kiitos Mikko Hultman, että pääsit tulemaan Jytäkesä Go Go tosiaan kahden viikon päästä Helsingin Suvilahdessa, mutta itse asiassa ennen kuin lähet, niin teillä on ollut vähän, niin kuin, sanotaanko nyt näin, että tavallisuudesta poikkeakin vie tapahtumia siellä konepajalla. Teillä oli siis muun muassa tämmöinen kuolemateemainen ilta. Voitko selittää?
0: Joo, se oli aika mielenkiintoinen. Otettiin yhteyttä, että haluttaisiin tehdä tämmöinen ilta, missä keskustellaan kuolemasta. Mä olin sille, en mä laskenut, mutta kyllä ainakin joku 4000 tapahtumaa ehkä tullut tehtyä, mutta en mä ole tuommoista kyllä ennen tullut vastaan. Ja siellä siis oli elannonhautauspalvelun johtajasta vaikka kehen keskustelemassa kuolemasta. Ja se oli hirveän kiva ilta, siis kiva siinä mielessä, että se antoi kauheasti apuja ihmisille, joita ei se kuolema pelottaa. Niin kuin, ja, tai ne järjestelyt. Siellä oli ihan niin kuin teknistä tietoa, miten hoidetaan mummo kuoppaa tyyppisesti, niin. Tai, mutta äärimmäisen hämmentävä ilta.
1: Joo.
0: Ja hieno, upea ilta, jos voi sanoa näin.
1: Toi, aina kun olen miettinyt, että kaikenlaisia tapahtumia on, niin joo, on, kyllä.
2: Toi kyllä kuulostaa mielenkiintoiselta itsekin. Siis nyt jos pitäisi yhtäkkiä ruveta miettimään, että miten se mummo kuoppaan saadaan, niin en mä niinku ihan suoralta kädeltä tiedä heti, mihin soitella. Mutta kyllä sitä varmaan alkaa selviämään, mutta hemmetin hienoa, että tuommoisia järjestetään. Saa semmoinen pähkinän kuoressa kaiken. Teemabiisikin meillä on tähän valittuna, koska ei onneksi ihan kaikki meikäläisen vielä, mutta aika valitettavan iso jo siitä niin kuin on lähtenyt.
1: Itse asiassa siinä kohtaa, kun nostin tämän biisin tänne, niin ei muistanut, että tässä voidaan tämäkin keskustelu ottaa. Turbo Negro on yksi niistä bändeistä, joka on myös Jytäkesässä nähty.
0: All right.
1: Tämä siis 31. päivä heinäkuuta ja 1.8. Suvilahdessa. Me nähdään Mikko siellä.
0: Kiitos.
1: Tämä on
0: hyvä kesä.
2: Kiitos kun kävit.
0: Kiitos.
1: Turbo Negro ja All My Friends Are Dead.
3: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Eikös nyt näin, että Five Finger Death Punch on tullut tuonne Veikkausareenalle? Taisi mennä liput kanssa silleen niin kuin puff vaan.
1: Joo, koska ei ole ollut ihan hirveämmin puhetta sen jälkeen. Mutta totta kai After Sale on tärkeää, että jos se nyt sold out on, niin otetaan selvää ja muistetaan paukuttaa henkseliä.
0: Elokuva-asiaa, sitä on luvassa hetken kuluttua nimittäin. Matt Damon, niin hän oli taas menossa kotiin.
1: Oliko liput
2: myyty? Radio.
3: Puila. Mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
9: jonka rakensi lounea.

0: moonail.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi. Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Kun koulu alkaa...

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.

0: Tämä jos mikä on kesäbiisien aatelia. Queens of the Stone Age ja Go with the Flow. Ja tavallaan virran viemää oli myös eilisessä The Odyssey-elokuvassa, jonka kävin katsomassa, koska lupasin. 2 tuntia 50 minuuttia. Tällä kertaa ei metsässä raahautumista niin kuin Revenantissa, vaan siis Matt Damon, hän pyrki taas kerran kotiin.
1: Niin sä kävit katsoa tosiaan Odysseian ja
0: tota,
1: sinä pidit.
0: Minä kyllä pidin. Että toi...
1: Mehän etukäteen mietittiin, että kun jaksatko 3 tuntia, niin otitko tyynyä mukaan?
0: En ottanut tyynyä mukaan, ei tarvinnut käydä pissallakaan, vaikka jotenkin vähän olin tähän varautunut, oli paikat niin, että siitä voisi äkkiä livahtaa, jos tarve vaatii. Mutta viihdyin kyllä. Huomasin eilen, että kun nämä kesäkelit ei ole nyt hellinyt hipiää, niin en ole tennispalatsia Helsingissä nähnyt niin täynnä ehkä ikinä.
1: Niin.
0: Voidaan kutsua siis ryysikseksi, että se oli vähän niin kuin Stockman hullujen päivien aikaa. Niin siis... ja siis salit aivan turvoksissa, että kyllä tämä selkeästi kiinnostaa, plus sit se, että kun tollaiset kelit ihmiset kesälomalla, niin ei se mikään ihme ole, että elokuvateatterin mukavaan syleilyyn siinä on sitten mentävä.
1: Mä jotenkin niin kuin muistan lapsuudesta elokuvateatterit aina tommosina, ja sitten mun mielestä se on ollut enemmänkin järkytys nykyään, kun siellä menet sinne ja sitten siellä, niin kuin, mietit, että onko täällä edes elokuvia, kun onko mä oikeassa paikassa, kun täällä ei niin kuin näy yhtään, no myyjät kyllä on, niin sitten niin kuin saa niin vahvistuksen tälle. Kyllä, olen menossa oikeaan luolaan.
0: Näinpä, mutta kyllä oli siis oikein viihdyttävä elokuva, aivan järjettömän hienon näköinen, että ymmärrän, miksi on suosteltu, että tämä kannattaa isolta kankaalta katsoa, koska kyllähän se nyt pitää olla silleen, että kuulee, mihin nuolet tippuu. Tosiaan niin... Vaikuttava, sitä se oli.
1: Sua ei häirinnyt sitten ne tämmöiset historialliset, sanotaanko, epäkohdat?
0: No, kun kyseessä on kuitenkin satu.
1: Niin
0: se, että mun mielestä se, että ihmiset vetää hirveitä hernepusseja nenään siitä, että saatana satuhahmo on vääränlainen siinä elokuvassa, niin pää räjähtää silleen, että
1: Trojan Helena oli väärän värinen.
0: Helena oli aivan vääränlainen, niin mitä väliä siis, että keskittykää ihmiset olennaisiin asioihin.
1: On selkeästi väliä, jengillä menee hernen nenään tällaisista.
0: Ei, kun se on juurikin näin, mutta minua tämä ei häirinnyt ja muutenkin siis en ehkä keskittynyt sitten just näihin.
1: Joo, kyllähän nämä on melkoisen, niin kuin, sanotaanko, paisuteltuja. Mä veikkaan, että ihmisillä ei ihan oikeasti mene niin kovasti hernen nenään näistä asioista.
0: Mä kävin eilen lukemassa taas kommenttiketjuja, koska olen, niin, kuten niin, aikaisemmin sanottu, draamalaama. Niin oli, minä en tällaista voke-elokuvaa katsonut. No, se on hyvä, siellä on kohta Ramboa ja kaikkea, niin siinä on kyllä voke vähissä.
1: Hyvä uutinen niille, jotka eivät vokeettamisesta tykkää. Katsokaa Taru Sormusten herroja, varsinkin sitä uutta. Mikä on tulossa. Andy Serkis joutui jo rasismikohun kohteeksi, kun se totesi, että eivät ala uudelleen kästäämään kontulaisia eri värisiksi. Se ei vaikuta tummaihoisten paikalta ollenkaan. No, kovin valkoiselta vaikuttaa kontu. Ja hän joutui tästä nyt sitten niin kuin voke-ihmisten hampaisiin. Mutta en tiedä, kai se nykyään kuuluu mega-elokuvan markkinointikikkoihin se, että pitää herättää myöskin närää.
0: No on, ja sitten otsikot, niitä pitää olla.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermanni.

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Smells Like Teen Spirit. Yhden uutisia luvassa vain pari minuuttia myöhässä. Siellä kerrotaan muun muassa siitä, että poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt.
1: Radio Rock.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kodinautomotive.fi.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.

0: Se on mitään muuta.
1: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksistä oli poissa 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Pääministeri Petteri Orpo ja hallitus saivat luottamuksen äänin 101 vastaan 90. 3 perussuomalaisten edustajaa osallistui marssitapahtumaan Alankomaissa ja muut poissaolijat olivat muun muassa työ- ja lomamatkoilla. Perussuomalaisten ryhmäjohtajan Jani Mäkelän mukaan hallituksen enemmistö oli varmistettu ja poissaoloille oli hyväksyttävät syyt. Taskentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name. Kesäpojat Laura ja Olli ovat studiossa 3 asti. Halusit myydä mulle jalkapalloaiheen ja oli vähän sillä, että onko tästä nyt tarpeeksi puhuttu, mutta siihen liittyy perse.
1: Niin oli.
0: Totta kai se rupesi kiinnostaa.
1: Kyllä, kyllä. Tämä meni sillä tavalla tämä keskustelu. Puhutaanko Laura ensi tunnilla jalkapallosta? Oli aivan hiljasta.
0: Joo.
1: Espanjan tähtipelaajan perseestä siis. Kyllä käy.
0: Kyllä käy, kyllä käy. Heti rupesi kiinnostamaan. Tässä huomataan kulttuurierot, että kun meillä Suomessa, jos joku näyttää persettä, niin se nyt on niin kuin normaali tiistai-aamu. Mutta se, että et Espanjassahan tämä ei nyt ollenkaan sit olekaan samanlainen asia, vaan että tästä on nyt noussut sit kohu.
1: Kyllä siis Ilta-Sanomien otsikko kuuluu, että nyt näkyi liikaa. Housuista pilkottanut näkyy kuohuttaa ja video sen leviää.
0: No justiinsa, tuleeko tästä nyt sitten jotain sanktioita vai?
1: Sitä ei tarina kerro vielä, mutta kyllä tästä nyt kohu ollaan saatu aikaiseksi. Ja mun mielestä tämä oli kyllä pettymys kaikin puolin tämä kohu.
0: Niin kun... Kaikenlaisia muuten perseisiin tavallaan liittyviä kohuja tässä on muuten ollut lähivuosina muutenkin. Näihin liittyy housut ja tämä ilta. Siitä lisää kohta.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

0: Sonata Arktika ja Tallulahti.
1: Tämä on hevimiesten aikuinen nainen tämä kappale.
0: Se on muuten ihan totta. En ole ikinä ajatellut asiaa, mutta kun sen asian noin ilmaisit, niin onhan se.
1: Tähän niinku valitettavaan kokemukseeni kuuluu siis äärimmäisen hieno kappale oikeasti niin monella tavalla. Ja sitten se
0: on karaoke, vaan
1: niin, siis kyllä, se on harmillisesti karaokeissa pilattu minulta monta kertaa, mutta onneksi meillä soitetaan tätä versiota eikä mitään niinku karaoke-versioita. Perällä oli maksuhäiriöhousut jalassa ja juuri ennen pilkkua päätti vetää sitä vielä Tallulahin.
0: Niin, jos sillä vaikka sitten lohkeisi illalla. Mutta siis tänään illallahan varmasti monelta lohkeaisi, kun Lenny Kravitz nousee Helsingin Veikkausareenan lavalle. Ai että, siinä on kyllä kaikenlaista. Mutta miten
1: siihen showhun nimittäin kuuluu olennaisena osana, että sitten nauttii paljon enemmän, jos siitä kiihottuu.
0: Niin, kyllä, todellakin. Mutta siis Lenny Kravitz, jolla on yleensä semmoiset maailman matalavyötäröisimmät farkut ja sitten joku, jota ei hyvällä tahdollakaan edes niin kuin 17-vuotiaan päällä voida kutsua paidaksi, vaan edesmenneessä Fiorella-ketjussa myytiin semmoisia liehakkeita, joka peittää just silleen niin kuin tulitikkuaskin kokoisen läjän. Niin on vähän silleen, että miksi, why bother, miksi niin kuin laitat mitään päälle, kun voisit tulla sinne peltipaljaana, niin kuin koska se kuitenkin näin tapahtuu.
1: Oliko se Zoe Kravitz, joka on niin kuin hänen tyttärensä? Joo, hänellä kyllä. Oli aivan mahtava semmoinen roustauspuhe, kun Lenny Kravitz sai sen tähtensä sinne. Hollywood Walk of Famelle, niin hän sille, että isäni mielestä paidan määritelmä on, kun sitä näkyy tarpeeksi läpi.
0: Kyllä, niin aivan. Mutta miksi me puhutaan Lenny Kravitzista tämän jalkapallouutisen jälkeen on tietenkin se, että tästä on jokunen vuosi aikaa, kun hänellä housut repesi keikalla ja sieltä sitten selvisi, että kalsareita ei käytetä.
1: No niin, sieltä ei nahkahousujen alla ei käytetä ja kyllähän sieltä kulberi vilahti niin sanotun.
0: Kulberi vilahti ja sitten siitä tuli siis, olikohan X:ssä, entisessä Twitterissä oli sitten tästä kuva ja muistaakseni se oli Steven Tyler, joka oli kommentoinut siihen, että dude.
1: Oh my. Mutta siis tämän takiahan mä petyinkin suuresti tähän Espanjan tähtipelaajan Lamine Yamalin vilautusvideoon siis. Tämä jalkapallouutinen, mistä puhuttiin, löytyy is.fi-osoitteesta. Ja siis kun otsikko kuuluu, että nyt näkyi liikaa Lamine Yamalin housusta pilkottanut näkyy kuohuttaa, niin totta kai minä ajattelin, että siellä kulberi vilkkuu taas. Ja nyt minähän oikeasti näitä...
0: Tai ainakin niin kuin silleen, niin kuin, että jos se on vaan takapäin kuva, että hän jotenkin kumartuu silleen, että hain silmä vähän nikkaa silmään siitä.
1: Ainesilmä. No siis niin, kyllä. Joo, siis Kykloppi ei edes katsonut, kun hänellähän on siis kalsongit jalassa. Eli siis tämä oli kalsarihaitari, mikä tämä sitä näkyy.
0: Tämä oli turhin uutinen
1: niin oli, niin
0: ikinä.
1: Oli. Ja minä siis oikeasti, tähän pukeutui kuin normaali 17-vuotias, joka roikottaa housuja liian alhaalla. Kalsarihaitari niin näkyy, ja varsinkin niin kuin, jos minä olisin ollut Lamine Yamal, niin itse mikä nössö. Kyllä niin kuin tuolla haitarilla olisi pitänyt vetää edes niin kuin pellit paljaana.
0: Pellit
1: niin
0: paljaana.
1: Siis, ja kyllä, tähän pitää nyt vielä sitten sanoa sit, niin kuin ylipäätään tähän, että nyt jos ihmettelet, minkä takia mennään näitä Kulberin vilautuskuvia tässä haippaan, niin käykää katsomassa Youngbloodin suurin hitti. Hän nimittäin sai kerran ottaa yhteiskuvan sanopas nyt, että Jenkkien mahtava teinilaulaja, se on mustatukkainen mimmi, jolla on joka pitää niitä löysiä vaatteita päällä.
0: Billie Eilish.
1: Billie Eilishin kanssa hän otti yhteiskuvan ja sitten Youngbloodilla oli vähän löysät shortsit jalassa ja hän kyykistyi sitten korkeaan polviasentoon.
0: Sieltä kynnetön vilahti.
1: Ja kyllä, ja se näkyy edelleen, jos haluat käydä. Minä tiedän, kuka kohta käyttää Google-kuvaa.
0: Minä.
2: Radio Rock.
3: Auto, Autodex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autodex.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tähän sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kiristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
15: 020230.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi, rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
20: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
21: Turnajaiset alkakoon!
22: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
24: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
23: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
24: Houkutella?
23: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
24: Siis grillimaisteria?
23: Grillimaisteria.
25: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Kravitz ja Fly Away. Tänään siis Helsingin Veikkausareenalla tämä kyseinen mies ja minä. Minäkin olen siellä.
1: Ja jos pelkästään rock and roll showsta voisi tulla raskaaksi, niin varmaan tällä keikalla aika moni alkaisi jo odottaa.
0: Olen jo hieman raskaana täällä, mutta se johtuu kyllä eilisistä popcorneista. Mutta välillä totuus on tarua ihmeellisempää. Päivän ilta

0: Lehti kertoo tällaista tapauksesta, että vauvat on vaihtunut sairaalassa USA:ssa, Pohjois-Dakotassa, ja tämähän ei ole selvinnyt mitenkään heti, aina muuten siis, kun joku sanoo, että nyt näyttää kyllä vauva aivan isältään, niin paskan marjat näyttää, niin kuin tässäkin, aivan viedään väärä vauva kotiin ja kukaan ei huomaa mitään, 38 vuoteen.
1: Toi on kyllä siis, ja mä järkytyin tästä uutisesta, onneksi sä niin kun muistit biisin aikana mainita, heti kun olin puhunut tästä aiheesta hetken aikaa, USA:ssa.
0: Niin, vaan, että, kyllä sä olit ihan silleen, että et apua, että nyt tässä on kohta lapsi syntymässä, että pitääkö sitä, ei voi päästää hetkeksikään kädestä, koska muuten niin kuin tässä on äkkiä niin, että on joku, jonkun toisen lapsi kotona.
1: No siis kirjaimellisesti laskettu aika on alle kuukauden päästä, että mikä hetki tahansa meikäläinen lähtee tästä studiosta vaan niin kuin lätkimään, joo, jos sillä, siellä alkaa tosi toimia.
0: Mä oon käynyt vessassa, niin sillä aikaa jätkä on kadonnut.
1: Viesti perään.
0: Hän lähti sairaalaan, mutta joo, homman nimi on se, että kukaan ei tiedä, mitä on 38 vuotta tapahtunut sairaalassa. Miten ihmeessä tämä on tapahtunut, sairaala ei kiistä, mutta siis näistä nyt sitten Kyle Bailyn ja Jeremy Morrison on syntynyt samana päivänä 26. päivä tammikuuta vuonna 88. Ja nyt sitten totuus paljastui, kun Bailyn teki kotona DNA-testin. Lopulta mies löysi biologisen tätinsä sukututkimusalustan kautta. Onneksi tässä on tilanne se, että molemmilla mitä ilmeisimmin on ollut aivan siis onnellinen elämä ja, niin, ja näin, että et koska se tilanne olisi jotenkin aika raaka ja brutaali, että jos toisella olisikin ollut ihan siis hirveä lapsuus ja sitten selviäisi, että sä oot ollut ihan väärässä perheessä, niin jos ei tollasesta tule jotenkin vähän katkeraksi, niin ei sitten oikein mistään, mutta joo, tämä on niinku sellainen, mitä aina kuvittelin, että eihän tämmöistä oikeasti voi tapahtua.
1: Kauhutarina, ilmeisesti kaikkea voi tapahtua ja Yhdysvalloissa se tapahtuukin. Niin. Ja siis tavallaan niinku Suomessakin varmaan olisi ollut mahdollista vielä jossain vaiheessa. Mä tiedän, että itse olen ollut synnärillä sillä tavalla, että siihen aikaan niinku lapset tai ne pienet vauvat vietiin sitten johonkin toiseen. Mä en tiedä, mikä tekninen ilmaus tälle salille oli. Ei synnytyssali, vaan joku semmoinen.
0: Lapsihuone.
1: Niin, missä ne kaikki vauvat sitten olivat niissä omissa kopsissaan ja sitten siellä käydään niinku lääkäri käy tarkistamassa jossain vaiheessa ja lapsille annettiin numero käytännössä. Nykyäänhän se tulee sillä
0: tavalla. Lappuvarpaa se ei ole sillä kohtaa elämää. Se on niinku molemmissa päissä.
1: Taisi tulla, olisikohan se ollut semmoinen ranneke tai nilkka niin kuin asia, mikä nilkkapanta kyllä pääsee ensimmäisille lomille jo siinä vaiheessa. Mutta siis se
0: hyvä se on totutella.
1: Yhdysvalloissa se varmaan käykin juuri näin tietyissä osavaltioissa. North Dakotassa, kun tämä olikin käynyt.
0: Tämä oli kyllä Pohjois-Dakotassa.
1: Joo, muistan vaan siis äitini kertoneen, että hän on niinku tolkuttanut itselleen semmoisessa niinku vähän sekavassa mielentilassa sitä numeroa päähänsä.
0: Niin,
1: ihan
0: aivan.
1: Niin kuin se voisi olla mahdollista, että vielä lapsi häviää. Mutta ei se nykyään kyllä oikeasti Suomessa ainakaan käy niin. Ainakaan nyt mitä tuolla naisten klinikalla noita kaksi ollaan jo käyty toimittamassa, niin siellä sitä lasta ei viedä yhtään mihinkään tarkisteltavaksi, vaan se kaikki tapahtuu siinä synnytyssalissa ja samassa huoneessa. Eli ei sitä muksua en todellakaan tule päästämään silmistäni, kun se kerran terveenä ulos ollaan saatu.
0: Muista se tämä tarina sitten.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermann.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

AC/DC ja Highway to Hell. Jylppykissa oli varmaan monille

0: tuttu hahmo. Ja siis mä oon nähnyt monta tällaista meemiä, että täydellisessä maailmassa kakusta ei tulisi lihavaksi ja sen lisäksi lemmikit eläisi pidempään. Niin Jylppy 32 vuotta, niin eli kyllä todella pitkä.
1: Joo, omistaja Tiina Korhosen mukaan hänellä oli täysin selvä, että Jylppy oli siis maailman vanhin kissa. Tätähän nyt ei faktaksi tiedetä. Arviolta siis 5. päivä heinäkuuta 32-vuotis syntymäpäiviä viettänyt Jylppy oli Suomen ja ehkä jopa maailman vanhin kissa.
0: Mm.
1: Ja nyt hän on sitten jättänyt tämän maailman. Ja
0: autuaamilla hiirestysmailla.
1: Kyllä, nimenomaan. Jylppy on, no tässä valokuvassakin hän on jo, mikä Helsingin Sanomiin on painettu, niin 32-vuotias ja on kyllä siis hyvävoimaisen näköinen. Ja tietysti sairaus hänet sitten uuvutti. Kyllähän tuossa ajassa kissoilla alkaa olemaan varmasti yhdenlaista jos toistakin.
0: Todellakin, mutta siis oliko hän tälleen, hän oli siis somesta tuttu?
1: Taisi olla juurikin näin. Itse olen kyllä lukenut aikaisemminkin lehdestä Jylpystä jotain. Tämän muistan, olisiko ollut nettijulkaisu tai joku, mutta...
0: Julkiskissa.
1: Kyllä, ja siis nyt kun itsellä on tietysti kolmin kappaleen noita kattajia, niin kyllähän tässä taas jälleen kerran ollaan pikkasen vetisin silmin, koska yksi 8-vuotiaana jo lähti, mikä oli niin kuin suurempaa hahmoa tuskin voi kuvitellakaan, mutta nythän siellä on sitten niin kuin, lähentelee jo sitten, mitähän tästä nyt tulee hetkinen... Onkohan 15-vuotias jo seuraava kerran, kun synttäreitä juhlitaan, niin perheen vanhin kissa. Ja kyllä siinä ikävä tulee isosti, kun hän jossain vaiheessa poistuu näiltä seuduilta sinne autuamille hiirestysmaille. Toki se kaveri ei kyllä hiirestämistä tiedä yhtään mitään.
0: Hän on silleen, että aivan paskaa on tämä sinun purkkiruokas on parempaa.
2: Radio Rock.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
11: Noblessa.
12: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
13: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
19: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittarit.
20: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
21: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
22: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
23: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänäri

Le jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Nightwish ja Alpen Glow. Tässä kun eläinuutisista puhuttiin niin, ja metsästämisestä, niin metsästämistä sekin on omalla tavallaan. Ravustuskausi on alkanut. Alkoikohan se nyt sitten virallisesti eilen?
1: Niin.
0: Mutta isäni laittoi jo tuolta kuvaa, että ensimmäiset ravut on nyt meidän Pyhäjärvestä, missä meillä on mökki. Niin sieltä järvestä pyydetty. Mä oon suuri rapujen ystävä, mutta mulle on tullut tähän siis sellainen niin kuin pieni eettinen ongelma, että toki on siis aina...
1: Se henki, miten se otetaan ravulta, niin se ei ole mikään semmoinen maailman miellyttävä asia.
0: Ei kun tämäpä, että on siis naputtanut tästä tietenkin naamapunaisena iskelläni, joka ne aina sitä keittää, että helvetin iso kattila ja yksi kerrallaan silleen, että se veden pitää oikeasti olla koko ajan niin kuin täysillä kiehuvaa.
1: Niin.
0: Ja siis ihan pelkästään omaa tuntoa, niin yritän tällä niin kuin puhdistaa. Mutta toisaalta mä syön myös, siis olen sekasyöjä, mä syön esimerkiksi kyllä myös siis vaikka kanaa tai näin, että ihan turhaa jeesusteluahan tää on.
1: Murhaaja olet niin kuin minäkin,
0: älä
1: rupea jeesustelemaan nyt ollenkaan. Harva asia on niin suomenruotsalaisuuteen viittaava kuin ravustuskaus. Heelan kor alkaa soimaan
0: sano,
1: päässä.
0: Sano Laura vähän hyppä Satakunnasta, niin, siinä ollaan näin. Aika jumalattoman kaukana.
1: Olin tulossa juurikin tähän.
0: Mutta tässä on kyllä se, että kun meillä on siis...
1: Mistä sun ruotsalaisesta nimestä se vähän hyppää on joskus käännetty?
0: Liiten hyps. Mutta siis tämä johtuu kyllä siitä, tämä mun suuri rakkauteni rapuihin, että meillä on aina siis tai pitkään perheessä ravustettu. Niin, että niitä on siis tosi pienestä pitäen on ollut siis saatavilla ja tarjolla, niin siihen on jotenkin tottunut, että toki potkulit tuli sitten vasta vähän myöhemmin, mutta kyllä taas...
1: Ehkä jopa 6-vuotiaana.
0: No ei, niin siinä kohtaa ei vielä osannut Helen Gooria laulaa, niin sitten vasta saa
1: niin piti ottaa kouluikäiseksi asti. Okei, nyt muutetaan tätä tutkintalinjaa tästä. Mä en oikeastaan tajua edes, minkä ihmeen takia se on Suomen ruotsalaisuuteen niin vahvasti sidonnainen.
0: Niin en tiedä.
1: Koska kyllähän Suomessa nyt oikeasti niin kuin ravustuskaudesta saa ja pitääkin nauttia muuallakin Suomessa kuin pelkästään tuolla rantaruotsalaisten keskuudessa.
0: Todellakin. Meillä on esimerkiksi tämmöinen jokavuotinen perinne, että lähdetään akkaporukalla yleensä meidän mökille, jossa sitten syödään myös rapuja, joka siis se on ruokalajina silleen vähän turhan aikana, että syötävää on kovin vähän, askartelua helvetisti, juomista aika paljon, mutta hitto, että se on mukavaa. Ja sitten se on kuitenkin perinne, ja mä oon se, joka niitä oikeasti rakastaa, ja muut syö varmaan vähän sen takia, että koska minä, I insist.
1: Ehkä ne on vaan osannut omia tämän. Suomenruotsalaisilla on muutenkin semmoisia hienoja juttuja, mitä voitaisiin nyysiä. Ruvetaan listaamaan niitä. Juhannussalko tulee heti ensimmäisenä mieleen. Miksi joulukuusi on käytössä kaikilla, mutta juhannussalko niin. Vai ruotsalaisilla?
0: Niin, se on sellainen.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Within Temptation ja What Have You Done. Kesäpoikien viimeinen tunti on starttaamassa ihan hetken kuluttua, mutta tähän väliin Ilta-Sanomien tuottamia uutisia.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksen jätti väliin 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Hallitus sai luottamuksen äänin 101-90. Kansanedustajat Wilhelm Junnila, Petri Huru ja Jenna Simula osallistuivat Alankomaissa Nijmegenin marssille. Elinkeinoministeri Sakari Puisto oli työmatkalla Irlannissa, kansanedustaja Jari Ronkainen lomalla Kreikassa ja sisäministeri Mari Rantanen perhelomalla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo saaneensa poissaoloista riittävät selvitykset. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomen kolea sää kääntyy ensi viikolla lämpimäksi. Forecan päivystävä meteorologi Markus Mäntykannas sanoo Ilta-Sanomille, että Etelä- ja Keski-Suomessa voidaan päästä reilusti yli 20 asteeseen ja paikoin yli 25 asteeseen. Lämmin sää voi jatkua pitkälle elokuuhun. Samalla Suomeen virtaa kosteutta, joten luvassa on kuurosateita, ukkosta ja vaihtelevaa säätä. Myös kesämyrskyjen muodostumiselle on otolliset olosuhteet. Raaseporissa eilen illalla mönkijäturmassa kuolleet olivat isoisä ja hänen yläasteikäinen pojanpoikansa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan omaiset löysivät heidät purosta ja hälyttivät apua. Molemmat kuolivat elvytyksestä huolimatta. Alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui yksityiseltä metsätieltä puroon Grabskuukin alueella. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä ja sitä, kumpi uhreista ajoi mönkijää.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa ylin lämpötila jää tänään monin paikoin alle 15 asteeseen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä. Lännessä ja pohjoisessa lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä voi paikoin muodostua hallaa. Tuuli on heikkoa, Lapissa kohtalaista.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

100% rock. Radio Rock.

0: Siis ja Don't Cry, kesäpoikien viimeinen tunti on juuri startannut ja Laura ja Olli studiossa. Tiesithän, että kun puhutaan vähän elvyttämisestä, kun opetellaan elvyttämistä, niin sitä kutsutaan annenukeksi sitä. Niin, mutta se siis...
1: Sen tiesin siis kyllä.
0: Annenukke on silleen muuten hauska, että sillähän on kuitenkin miehen rintakehä.
1: Senkin tiesin.
0: Kaikki on hallussa. Mm. Mutta hämmentävää tässä on se, että nyt Euroopan elvytysneuvoston eli ERC:n mukaan naiset saa julkisella paikalla maallikkoelvytystä 27% epätodennäköisemmin kuin miehet ja heidän mahdollisuutensa selviytyä sydämen pysähdyksestä on alhaisempi. Ja oletetaan, että tämä johtuu siitä, että kun elvytystä opetetaan, tai niin kuin että nimenomaan että käyttämisen ensiapukurssin, niin siellä sitä opetetaan tämmöiselle tissittömälle nukelle. Niin se voi, jotenkin mulla on sellainen olo, että Suomessa tämä ei varmaan, tässä ei ole silleen eroa, mutta että joissain maissa selkeästi niin se on häveliäisyyssyistä, että minkä takia sitten ei, niin kuin, ei kehata naista elvyttää, mikä on.
1: Tätä en tiennyt.
0: No en todellakaan tiennyt, ja tämä on ihan absurdia, että mä ajattelin, että onko tässä joku sellainen homma, että jos on vaikka niin kuin tosi suuret rinnat, että se on niin kuin hankalampaa, mutta niin. Sitten toisaalta tuohon rintakehän päälle, ettei kellään sellaisia tissejä ole, että ne nyt jotenkin jäisi tuohon silleen tojoing!
1: Täysillä kyllä, semmoisiakin on.
0: On, mutta ne on. Ei ole kyllä sitä itse, tai siis ne ovat rahalla hankittu.
1: Niin.
0: Mutta täällä siis vastikään julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan rinnoilla varustetulla nukella harjoittelu voisi lisätä auttajien itsevarmuutta, elvyttää naisia ja täten edistää siis yhdenvertaisuutta. Ja nyt nimenomaan Suomessakin on ensiapukouluttaja Aapo Liukko ostanut tällaisen rinnallisen ensiapunuken. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet.
1: Mä ajattelen nyt ylipäätään.
0: Mä näin ton mutta ilmeen.
1: Sanotaanko näin, että häveliäisyyssyistä en lähde seuraamaan näitä kahta ajatuspolkua, mitkä
0: älä
1: mieleni
0: lähde
1: eteen
0: nyt, kun
1: avautuivat.
0: Tämä on nyt vakava asia, skarpaa puppe. Niin tuota noin niin, mutta joo, tämä on siis mun mielestä hieman kummallista, että ei ole tullut mieleenkään. Nyt, hei, alo. Ei, hän ei pysty, hän hajosi, meni rikki.
1: Ei mennyt oikeasti, siis kyllä... No kyllä tässä nyt voi vetää ainoastaan kaksi johtopäätöstä. Mm. Tämä on siis sinänsä ihan hienoa, että miehiä kannustetaan ostamaan rinnallisia nukkeja, jotta päästään harjoittamaan.

0: harjoittelemaan sitten ihan oikeasti sitä elvytystä tosi paikan tulle. Mä kyllä veikkaan, että ei se ihan niin kuin pelkästään sillä nukella korjaannu.
1: No ei varmastikaan joo, mutta jos tällä päästään edes niin kuin lähemmäksi sitä, että ihmiset pystyy auttamaan toista hädän hetkellä, niin toivottavasti ollaan lähempänä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Hermanni.

0: Amaranthia Drop Dead Cynical. Tuossa kun aikaisemmin puhuttiin näistä elvytysnukeista, niin jatketaan paljalla pinnalla. Okei, Suomessa on tällä hetkellä semmoiset lämpötilat, että häveliäisyyssyistä tai sitten lämmityksen takia ihmiset on kyllä pitänyt pitkään hihaa päällä, mutta usein kun menee johonkin tämmöisiin lomakohteisiin, niin vaikka ei oltaisi lähimaastossakaan mitään rantabulevardia, niin ihmisillä tuntuu kokonaan unohtuvan se sellainen, että vaatteita voisi pitää päällä, että niin kuin mennään bikineissä ruokakauppaan ja kuljetaan panssaripaljaana. Ja kun se ei kaikkien mielestä välttämättä sitten kuitenkaan ole ihan ok, ja kyllä henkilökohtaisesti mun mielestä raja menee siinä, että jos istut jossain rantabaarin terassilla, niin siitä voi ehkä olla ilman paitaa tai bikini yläosa päällä tai jotain, mutta sitten, että kun mennään vaikka lounaalle, niin ei niin kuin silloin laitetaan kyllä paita päälle.
1: Kyllä mä suosisin rantabaarissakin jo ihan jotakin vaatetusta käytettävän niin kuin uikkareiden lisäksi, mutta siis se on kyllä hämmentävää. Eikä siinä, mä niin kuin suomalaisena en ole tästä kovinkaan häkeltynyt tai pöyristynyt itse.
0: Ei.
1: Niin kuin silleen, niin paljaspinta on aivan normaali asia, ei se niin kuin hätkäytä yhtään, mutta kun mä mietin sitten taas niin kuin katolilaisia maita, esimerkiksi Italiaa vaikka, niin se on siellä pikkasen enemmän niin kuin tabu, toi alastomuus ja ylipäätään se, että kuinka paljon sitä paljasta pintaa näytetään ja kenenkä edessä. Niin totta kai sovelias paikka sille on uima-altaan reuna, ranta, mikä tahansa tuommoinen niin kuin alue, missä välittömässä missä läheisyydessä on jotakin nestettä, missä on sitten pulikoida. Joko tuopissa, taikka meressä, taikka uima-altaassa tai missä tahansa. Mutta sitten se, että niin kun menet turistina johonkin paikkaan, sä oot vieras siinä paikassa. Ota nyt ne niin kuin oikeasti ne kohteliaisuussäännöt käyttöön ja valot päälle.
0: Ja kun se ei tarkoita sitä, että pitää laittaa huppariniskaa, vaan joku sellainen ohkainen, mikä tahansa sellainen rantariekale, joka kuitenkin on niin kuin vähän peittävämpi kuin uima-asu, niin käy vallan mainiosti. Nyt Italiassa Komojärven rannalla Varenna-nimisessä kalastajakylässä niin on tullut voimaan sakko, että jos turistit tulee kaupungin kujille rantavermeissä, niin miehille lankee sakko pelkästä paljaasta ylävartalosta. Niin 200 € voi olla jopa tämä sakko tai 50 voi selvitä, mutta he on vaan yksinkertaisesti aivan lopen uupuneita ja kyllästyneitä siihen, että porukka kulkee jossain narubikineissä ja speedoissa siellä ympäriinsä, vaan että pitää kunnioittaa myös sitä, että siellä ihmiset asustelee ja ei välttämättä halua koko aikaa nähdä paljaita perskannikoita.
1: Kyllä minä pitäisin kummallisena näin niin kuin Helsingin keskustassa tai kantakaupungissa, jos tässä joku vetelisi niin kuin ilman paitaa yhtäkkiä vastaan kadulla. Ei se mun mielestä kuulu siihen, mutta siinä mielessä voi kuulua aivan hyvin, niin nyt kun on kerran Suomen kesää, pitkä ja kuuma sellainen, tule Popedan keikalle, ota vaikka housut pois, ei kuule kiinnosta ketään, paitsi kiinnostaa, ja hyvä meininki on, tuuletellaan ihan joka paikka.
2: Radio Rock.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway -pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja.
2: Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
15: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: with Madness, ja kieltämättä sellainen fiilis tulee, kun lukee juttua siitä, että Herttoniemen liikuntapuisto on kunnostettu miljoonilla euroilla, mutta ei tämä nyt ehkä ihan putkeen sitten kuitenkaan mennyt, että jos tätä oli ajatuksena, että ai että nyt nimittäin täällä urheillaan niin, että niin, juoksurata on Muhkurainen, jalkapallokenttä on Kalteva, että you had one job.
1: Niin, jos sulla on miljoonia euroja ja kunnostat urheilukentän ja sitten se on urheilun kelvoton, se on nimenomaan vain liikuntapuisto, siellä voi liikkua läpi ja katsoa, että no niin. Sinne meni. Ja tähän, siis Helsingissähän menee tosi hyvin näiden urheilupaikkojen suhteen.
0: Kun täällä menee ihan mahtavasti. Että
1: yhtä hallia ei saada aikaiseksi, kun siitä tulee ihan järjetön show. Ja sitten kaikessa hiljaisuudessa tuolla vedetään 1 000 000 euroa perunapeltoon, mikä piti olla niinku levelissä oleva tasainen kenttä.
0: Niin, ja sitten jotenkin tämä, että varsinkin, että jos jalkapallokenttä hieman kallistuu, niin kyllä siinä niinku, siis ensinnäkin loukkaantumisten riski jotenkin kuvittelisi, että ainakin pikkasen kasvaa, kun siinä sitten vetelet vähän silleen kylkimyyryä. Mutta sitten just toi, että juoksuradalla, jossa tarkoitus on kuitenkin pinkoa hirveätä vauhtia, niin jos siellä on jotain muhkuroita, niin ei välttämättä myöskään ole ihan silleen putkea. Mutta 4,2 miljoonaa euroa tähän meni, että toki siihen sisältyi katsomo, kentävalaistus, tenniskentän uusiminen, että olihan siellä kaikenlaista muutakin. Mutta,
1: tässä on käymässä semmoinen kulttuurimuutos vaan, mitä me ei tajuta nyt vielä tässä ajassa. Me elämme murroskautta. Mm. Ja vähän samahan on käynyt musiikin suhteen. Kato, 70-80-luvulla saattoi maksaa 1 000 000 se keikka, ja sitten jos ne vetikin playbackinä, niin tuli ihan kauhea petty.

0: pettymys.
1: Ja nykyään, Milli Vanilli.
0: Niin, ja nyt kun vedät sitten miljoonat tiskiin ja tulee artisti keikalle, niin ruvetaan valittamaan, että eihän se osaa laulaa näitä omia biisejään, että pitäisi kuulostaa
1: missä
0: just niin kuin levylle.
1: Missä ovat taustanauhat, niin, kun niitä kaipaat?
0: Miksi ei ollut playbackinä?
1: Niin.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Sabaton ja The Duelist. Jos australialaiset jotain osaa tehdä, niin tosi TV-sarjoja, tosi moni näistä tännekin rantautuneista realityistä, niin on siellä jotenkin toimiva. Esimerkiksi Masterchef Australia, aivan mahtava.
1: En ole kyllä kattonut kertaakaan.
0: Se on aivan huikea. Itse en ole kattonut, siis ensitreffit alttarilla Australia on kuulemma piru hyvä. En ole kattonut sitäkään, mutta...
1: Onko se siitä aksentista kiinni, että se vaan vaikuttaa kaikki hauskemmalta ja viihdyttävältä, kun ne puhuu viihdyttävämmältä, kun ne puhuu.
0: Niillä on jotenkin semmoinen tosi hyvä ote siihen tekemiseen, että et se on näitä, mitä on siis itsekin katsonut, niin ne on semmoisia hyvän mielen sarjoja,
1: että
0: siitä puuttuu se sellainen piikikkyys ja semmoinen, että niin. Sitä on vaikea selittää, mutta nyt en tiedä, mitä tapahtuu, kun selviytymissarja Alone Australia, niin tuore kausi on kuvattu siis meillä täällä Suomessa, ja no se nyt oli ihan selvää, ettei nyt tuossa missään Töölönlahdella ollut, vaan Australiassa, tai siis Suomen Lapissa, jossa 10 kilpailijaa selviää luonnossa ilman ulkopuolista apua, niin en ole koskaan käynyt Australiassa, mutta toki luonto käsittääkseni on hyvin toisenlaista kuin Lapissa.
1: Niin mä rupesin just miettimään, että ehkä tämä oli vaan helpottava niin kuin ratkaisu näille australialaisille, koska siellä siis ihan joka ikinen asia yrittää tappaa sinut siellä luonnossa.
0: Joo, tuolla Lapissa sitä on kyllä vähemmän.
1: On sielläkin kyllä toki semmoisia asioita.
0: Mäkäräiset.
1: Ja sitten yksi semmoinen asia, niin kuin kylmyys, mikä oikeasti tappaa, mutta niin kuin, sanotaanko näin, että kyllä siellä että näin kesän aikaan, niin saa olla ilman paitaa, ei kukaan tule nillittää.
0: Ei
1: varsinkin,
0: todellakaan.
1: Jos Alone on vielä, niin se niin kuin...
0: Tämä on hieman outoa, että nämä aiemmat kaudet on kuvattu Australiassa, Tasmaniassa ja Uudessa-Seelannissa. Niin aika pitkälle on tultu niistä, että nyt ovat keksineet, onko tämä joku sellainen, että tiputetaan kartan päälle kivi ja katsotaan, että mihin kohtaan se vieri. Ja sitten todettu, että Suomi, tämähän on mahtava. Tästä kyllä siis sarjan vastaava tuottaja Riima Daher on kertonut, että

0: Tämä on täysin erilainen tämä tuotantokausi kuin nämä aikaisemmin sarjassa nähdyt. Että selviytymisohjelmalle tyypilliset piirteet psykologisine peleineen ovat jälleen läsnä, mutta totta kai, että on pitänyt tämä konsepti vähän kääntää päälailleen, kun ollaankin ihan toisella puolella maapalloa ja aika erilaisissa meiningeissä.
1: Niin, varmaan, no en tiedä, onko kilpailijat saaneet tietää etupeltoa, että mihinkä ne on menossa, mutta siis kun miettii sitä, että itteensä pudottaisi yhtäkkiä jonnekin ausseihin, mikä sitten nyt löytyy joku tai joku, okei.
0: Täällä tämä tuottaja kuvailee, että kilpailijat on kokenut hankalaksi etenkin ruoan etsimisen alueelle, jossa talvi teki tuloaan ja porot laidunsivat kuvausalueella, mutta niitä ei saanut käyttää ravinnoksi. Daher sanoi, että kuin olisi katsellut Big Macin kävelemän ohi. Mutta millä, siis mä en tiedä, että minkälaiset välineet heillä on, mutta kyllä siinä kun rupeisit oikeasti poroa lihoiksi pistämään vailla minkäänlaista kokemusta, niin olisi ainakin, jos ei muuta, niin sottaista homma.
1: On sottaista varmasti semmoinen homma, mutta jos sitä ei saa käyttää, niin kyllä se aika niukkaa on se ravinto, mitä sieltä on löydettävissä.
0: Sieniä
1: on kaloja, jos löytää jonkinnäköisen lätäkön, niin ihan varmasti niitäkin. Ja on marjoja.
0: Kyllä, jos ei niillä pärjää, niin ei millään. Ja monta sieltäkin voi syödä, siis ainakin kerran.
2: Radio
3: Rock. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
10: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
17: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
21: Moi.
20: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
21: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
20: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Linkin Park ja Nam. Kesäkuusysi tuolta saapuu studioon seuraavaksi ja meidän hommamme täällä on ohi. Me palaamme asiaan ensi viikon maanantaina. Kiitos Olli tästä päivästä.
1: Kiitos Laura. Olipahan vaan kivaa jälleen kerran naureskella lonkeroasioille teikäläisen kanssa. Mutta totta. Tämähän on oikeasti surun päivä.
0: Tämä on surun päivä tasan vuosi sitten. Tänä päivänä siis Ozzy Osbourne siirtyi ajasta ikuisuuteen. Niin kyllähän jos johonkin tänään pitää lopettaa, niin Black Sabbathiin. Back to the Beginning -keikka on niin sanonut monta kertaa, että heittämällä elämäni hienoin konserttipäivä. Sitä voisi tässä nyt sitten samalla muistella. Huomenna jatketaan Joel Hokan kanssa kesäpojissa. Tämä on tietenkin Black Sabbath ja Iron Man.

0: Radio Rock.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere.

0: Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
0: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
0: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen, Mia Laiho ja Terhi Koulumies ovat puoltaneet kotimaista omistusta. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Hautausmaan työnjohtajan Liisa Tiimon mukaan nostetut kivet ovat toistaiseksi olleet ehjiä. Korjaustöiden arvioidaan kestävän useita päiviä. Hautausmaan tuhoista uutisoi ensimmäisenä Yle. Latvian sotilaat käyttivät kyynelkaasua ja ampuivat varoituslaukauksen Valko-Venäjän vastaisella rajalla viime vuorokauden aikana. Latvian asevoimien mukaan ainakin 5 ihmistä yritti ylittää rajan luvatta ja heitti puunpalasia sotilaita kohti. Ihmiset vetäytyivät takaisin Valko-Venäjälle varoituslaukauksen jälkeen. Latvian asevoimat syyttää Valko-Venäjää laittoman maahantulon käyttämisestä hybridisodan välineenä. Latvia on kaksinkertaistanut rajavartioidensa määrän alueella.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa ylin lämpötila jää tänään monin paikoin alle 15 asteeseen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä. Lännessä ja pohjoisessa lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä voi paikoin muodostua hallaa. Tuuli on heikkoa, Lapissa kohtalaista.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tervetuloa kesäkuusysiin. Se oli Nightwish ja Storytime. Samalla kiitän myös Olli Hermania ja Laura Vähähyyppää kesäpoikailusta. Sen verran hysteerisen hauska lähetys oli, että omatkin limut meni rinnukselle, kun tuli naurettua hauskoille storeille. Jos olit kuulolla, tiedät mistä puhun. Jos et ollut kuulolla, niin Suplasta löytyy kesäpoikien parhaat palat tuttuun tyyliin. Kesäpojat Laura ja Olli Herman lopettivat lähetyksen luonnollisesti Ozzy Osbornea muistaen. Tänään tuli täyteen tasan vuosi siitä, kun Ozzy Osbourne poistui täältä ikuisuuteen. Tullaan muistamaan Ozzy Osbornea myös tässä kesäkuusysi lähetyksessä. Totta kai vähän iloisempia aiheita on sitten Rauta vai roskaa -äänestys, jossa on tällä viikolla Five Finger Death Punch The Oppresso Liber -niminen kappale, joka on aika tajuttoman paljon raudan puolella. Tällä viikolla DJ-vieraana toimii kokonainen yhtye nimeltä Palais Royal. Sitä kuullaan kello 17 jälkeen.
1: Kesäkuusysi.
0: Tervetuloa messiin.
1: 100% rock.

0: Him When Love and Death Embrace. Tässä Himin aikana, kun mietin, että minkä kappaleen soittaisin Ozzy Osbournilta, niin tuli vaan mieleen, että miksi mä tässä nyt valitsen, koska haluan kuulla teiltä, mikä on se Ozzy Osbournin paras kappale hänen tuotannostaan. Oli se sitten Black Sabbath-aikakautta tai sitten hänen solo-ura-aikakautta. Mikä on paras biisi, jonka Ozzy Osbourne on koskaan levyttänyt? Kertokaa se mulle WhatsAppissa. +358 1080 1 2 1. Siihen numeroon paras Ozzy-biisi koskaan, missä hän laulaa, niin laitetaan se soimaan Ozzy Osbournin muistoa kunnioittaen. Hän on siis tänään tasan vuosi sitten poistunut täältä ikuisuuteen, mutta muistoissamme tulee elämään ikuisesti. Laittakaa WhatsAppiin se paras Ozzy Osbourne-biisi, niin mä soitan.
1: Tätä on 100% rock.

0: Hyvin ollaan hereillä siellä ja Ozzy Osbourne sekä Black Sabbath-biisejä tulee aika runsain mitoin. Ja päätin tässä, että kun te olette näin aktiivisia, niin mä laitan tosta kappaleen, joka on saanut eniten mainintoja soimaan ihan tuota pikaa Ozzy Osbournein muistoksi.
1: Radio
2: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Uusi opiskelupaikka. Uusi kaupunki. Uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin lounea.
12: Lounea.fi.
13: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.

0: Kesäkuusysi.
1: Radio Rock.
2: Oi. Tiesin kyllä, että te olette hereillä, mutta tuli kyllä aika paljon viestiä. Kiitos. Kiitos kaikista viesteistä liittyen Ozzy Osbournen parhaaseen biisiin. Siis aivan tajuton määrä, kun näkisitte tämän WhatsApp-tulvan. Nyt kun alan purkamaan näitä teidän viestejä, niin äkkiseltään sanoisin, että teidän mielestä Hellraiser on yksi parhaista, mutta tähän mennessä ainakin, sanotaanko, että 100 viestiä tuli niin kuin välittömästi, niin No More Tears toistuu miltei joka kolmannessa viestissä. Ja mä en kyllä teidän kanssa yhtään lähde väittelemään, että mikä se paras on. Ja musta tuntuu, että tätä viestiä kun tuli niin paljon ja on kyse niin suuresta hahmosta kuin Ozzy Osbourne, niin varmasti laitetaan toinenkin kappale, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että joka kolmas on sitä mieltä, että tämä kappale No More Tears on parasta Ozzy Osbournea ikinä. Rest in peace Ozzy Osbourne, ja saa laittaa viestejä tulee vaikka koko päivän. Tänään muistetaan Ozzy Osbournea. No More Tears.

Ozzy Osbourne, No More Tears. Selkeästi enemmistö teistä, siis hajonta oli todella, todella laajaa sieltä ihan Black Sabbathin alkupäästä lähdetään ja Ozzy Osbournein soolotuotantoa, mutta tämä kappale sai kyllä näin, kyllä nyt tosta kun ihan lähtisi laskemaan näitä viestejä, joita on nyt jo tyyliin 200 tässä mun naama edessä, niin No More Tears oli aika monessa siellä, kuten myös Hellraiser, ja ihan varmasti tulen soittamaan vielä lisää Ozzy Osbournea tänä päivänä, kun on tullut vuosi kuluneeksi hänen poistumisestaan.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Chris Cornell, You Know My Name. Tästä seuraavasta kappaleesta, joka meillä soi tällä hetkellä aika hyvinkin, niin on tullut paljon kommenttia, että onko tämä siksi näin naisi uutta tuotantoa. No ei ole, tämä on Moonspell. Ja tämän kappaleen nimi on Far From God. Moonspell tulee Portugalista, Portugalin lahja Gootti Rockille.

0: Moonspell Far From God. Edelleen saa laittaa Ozzy Osbourne muistoja ja tai parasta kappaletta, mitä Ozzy Osbourne on sinun mielestäsi koskaan julkaissut, levyttänyt, äänittänyt, laulanut. Ja tulen myös soittamaan kesäluuriin. Ihan itse asiassa tuota pitää. Tehdään niin, että joo, Within Temptation, Stand My Ground. Sitten puhelu kesäluuriin, katsotaan onko tällä jollakin satunnaisella henkilöllä minkäännäköistä suhdetta, esimerkiksi Ozzy Osbourneen, tota ehkä tulen kysymään. Jos ei ole, niin sitten joo, mutta erikoista on, jos ei ikinä ole kuullutkaan. Saas nähdä, kellä luuri tänään on.
1: Radio
2: Rock.
1: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Vianor.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mutsi, onks me mitään syötävää?
8: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
7: Eiks on mitään muuta?
8: On siellä kans Felix aiolimajoneesia.
7: Yes, eli on syötävää.
8: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
16: Autovex.
18: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Temptation, Stand My Ground. Kuunnellaan tämä ja sitten puhelu lähtee täältä suunnasta kesäluuriin, missä ikinä kesäluuri mahtaa luurata. Eilen se oli Kuopiossa. Saas nähdä, onko siellä. Siellä alkaa Rockit huomenna.

0: Stand My Ground. Ja seisokohan kesäluuri yhtään missään. Se selviää Halo. Nyt. Halo! Jussi 69 Radio Rockilta soittaa. Kuka siellä?
1: Lasse Kuopio.
0: Lasse Kuopio. Oletko Kuopion asukas vai oletko kyläilemässä kaupungissa?
1: Ihan asukas olen.
0: Millä lailla Kuopion rock koskettaa sinua, kun oot siellä joka varmaan kesä ollut siihen aikaan?
1: Joo. No, joskus käynyt harvemmin kylläkin, mutta kyllä siellä joskus on tullut käyttää. Nyt en pääse osallistumaan.
0: Näkyykö se kaupunkikuvassa sun mielestä, että nyt on enemmän populaa kaupungissa, kun huomenna itse asiassa alkaa Kuopion rock?
1: No ei se vielä ole näkynyt, mutta huomennahan se rupeaa näkymään. Se on aina se samainen päivä, kun se alkaa, niin kyllä siellä silloin on enemmän porukkaa.
0: Kerropas mulle, kun itsekin ajoin siellä nopsasti piipahtaa, niin minkälaiset on kelit siellä teille?
1: No ainakin mitä viimeksi katsoin, niin lauantaina ainakin näytti tosi hienoa keliä, mutta kai siinä voi pientä sovekkuuroakin tulla, mutta pirteenähän sitä pysyy sitten festarisaanossakin.
0: mä oon itse tosi pirteenä jo ollut eilisillasta saakka, kun oli nämä. Mulla oli yksi työhomma tuossa Helsingin kaivopuiston merenrannalla, niin piti jo tehdä semmoista kesäistä kuvaushommaa. Ja ei se nyt ollut ehkä kuumin päivä niin kuin Suomen historiassa eilen täällä ainakaan.
1: No ei se ollut täälläkään kyllä, joo. Aika kylmä heinäkuinen päivä.
0: Mistä sait tämän puhelimen? Miten tämä on päätynyt sinulle?
1: Se oli ilmestynyt minun toimiston pöydälle tänä aamupäivällä.
0: Okei.
1: Ei mitään tietoa, kuka se sinne on tuonut.
0: Ai jaha. Okei. Asiallista. Mä luulen, mä taidan tietää, että mä olen puhunut sun kollegasi kanssa eilen.
1: Okei.
0: Joo.
1: Selvä homma.
0: Ja tämmöistä mulla on ollut tässä Radio Rockilla tänään puheissani. Sanooko sulle nimi Ozzy Osbourne mitään?
1: No totta kai se on.
0: Mikä tulee mieleen ensimmäisenä, kun mainitsin tuon henkilön nimen?
1: No Black Sabbathhan se tulee, ja ilman Black Sabbathia en olisi itsekään heavy musiikin dikkari, sanotaanko näin. Nuorena poikana, kun sitä ensimmäisen kerran kuulin, niin se tuo niin kuin metrinen halko.
0: Oi että! Minä tuossa aiemmin, no itse asiassa muutama minuutti sitten, kysyin meidän kuulijoilta parasta kappaletta, mitä Ozzy Osbourne on koskaan levyttänyt, äänyttänyt, laulanut. Oli sitten Black Sabbath tai soolona, niin mikä se sun mielestä olisi?
1: No Vorpixihan se on ilman muuta.
0: Siitä tuli aika hyvin monta ääntä tuolle kappaleelle. Sitten todella okay. Paljon jengi tykkäsi tai on tykännyt, mitä mä sanon, Imperfectissa. Ihmiset pitävät näköjään todella paljon tuosta Hellraiser-nimisestä kappaleesta, jonka jos nyt
1: kova.
0: On, ja jos se nyt väärin muista, niin se taisi olla Lemmy Kilminsterin tekemä kappale. Eikös?
1: Kyllä näin on.
0: Joo.
1: Se on. Toisen legenda.
0: Mutta me laitetaan sun toive kyllä, kun mä vaan tästä, meillä on ihan vähän Ozzy Osbournen tuotantoa täällä koneella. Miten aiot itse viettää viikonlopun?
1: Eiköhän se tule suukat rauhallisesti vietettyä tällä kertaa.
0: Okei.
1: Asutko? Tässä on lomat loppunut ja töihin palattu.
0: Niin just.
1: Levätään taas.
0: Joo, mä tosiaan aion tulla siellä todella pikaisesti käymään, mutta sitten mulla on kiire tänne Helsingin päähän.
1: Ja tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Se näkyy puija, siellä on hyvä olla. Näinhän se menee.
0: Niinpä. No niin, nyt vihdoin. Sori, että mulla vähän haki noin sanat, kun mä samalla typoon tätä Vorpixia soimaan ihan siitä syystä, että sinä pidät siitä Ozzy Osbournen tuotannosta ehkä eniten, tai ei mitenkään ehkä, kun just menin näin sanomaan, niin tosta mä saan sen täällä soimaan, ja nyt mä pyytäisin sulta palvelusta, sopiiko?
1: No niin, kyllä.
0: Jos keksit jonkun hahmon, ei tarvi olla kaveri, voi olla täysin tuntematon, jos uskallat tuntemattomia lähestyä, niin anna tämä puhelin eteenpäin. Ihan kelle
1: totta
0: vaan.
1: Kai.
0: Hienoa.
1: Näin minä teen.
0: Hienoa. Ja sitten toinen pyyntö, tämä ei ole käsky, mutta nyt olisi aika hyvä hetki, kehotan siis. Laittaa Radio Rock päälle, niin täällä tulee sun toivoma kappale.
1: Ilman muuta laitettu.
0: No niin, hienoa. Hei, oikein nastaa kesän jatkoa ja tsemiä duuneihin ja moikataan kun nähdään.
1: Näin mä teen.
0: Hienoa.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Hyvä. Kiva kun jaksoit ja vastata.
2: Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Kyllä tässä itselläkin nousi ihokarvat pystyyn ja herkistyi. Ozzy Osbourne kesäluuriin vastaajan mielestä Ozzy Osbournen paras tekele koskaan. Tänään hänen kuolemastaan tasan vuoden päivät. Ja Ozzy elää ikuisesti meidän muistoissamme. Nyt kello 17 uutiset, anteeksi, kello 16 uutiset ja sää. Ja ne on vähän myöhässä, mutta jos Ozzylta oltaisiin kysyttä, niin uskoisin, että häntä ei haittaa.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilman.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
14: Autovex.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
19: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
20: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
21: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
18: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
22: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen sanoo, että näin laajat tuhot hautausmailla eivät ole todellakaan tyypillisiä. Poliisi selvittää mahdollisia silminnäkijähavaintoja ja valvontakameratallenteita. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa hautarauhan rikkomisena ja vahingon tekona. Venäjä ei ole enää valmis luopumaan miehittämistään alueista Sumissa ja Harkovassa osana sodan päättämistä, kertoo talouslehti Bloomberg lähteisiinsä vedoten. Venäjä haluaa tehdä alueesta puskurivyöhykkeitä ja vallata koko Donetskin alueen. Ukraina hallitsee yhä laajaa aluetta Donetskin pohjoisosassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on lähteiden mukaan valmis neuvottelemaan vasta Donetskin valtauksen jälkeen.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
26: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20, muuten laajalti 15-19, Lapissa 9-15 astetta.
1: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollinen.

Survivor, Eye of the Tiger. Tervetuloa toiselle tunnille kesäkuusysiä, jos juuri olet tullut taajuudelle. Tiedoksenne, että ihan tuota pikaa äänestetään Five Finger Death Punch

0: In the Oppresso Liber-kappaleista. Onko se rautaa vai onko se roskaa teidän kuulijoiden mielestä?
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around. Edelleen tulee tuota Ozzy Osbourne parhaan biisin viestiä. Ja saa laittaakin niitä tulemaan ihan vaikka yöhön saakka. Ja tehdään nyt vaikka semmonen juttu, että tuossa rautaa vai roskaa äänestyksessä, kun arvioidaan Five Finger Death Punchin De Oppresso Liber-kappaletta. Siinä saa myös soittaa ja kertoa oman näkemyksen, mikä on Ozzy Osbournen paras kappale, jonka hän on koskaan tulkinnut, äänittänyt tai esittänyt.
1: Kesä 69.
2: Radio Rock.

0: Stratovarius, Eagle Heart. Katkon jälkeen lähestytään tämän päivästä rautavaa roska-äänestystä. Kyseessä on Five Finger Death Punchin kappale De Oppresso Liber. Ja siinä samalla saa, jos on jotain muistoja, kenties Ozzy Osbornista saa kertoa mulle soittamalla 010801211 tai joku vahva mielipide, miksi jokin Ozzy Osbornin tuotannosta oleva biisi on se paras kappale. Tänään tosiaan vuosi kulunut Ozzy Osbornin täältä ikuisuuteen lähtemisestä ja ikuisesti hänet tullaan muistamaan. Olisi lähtenyt tai ei, niin Ozzy Osbourne on kyllä ollut ainakin meikäläisen sukupolvessa koko ajan läsnä ja aina. Katkon jälkeen tosiaan rautava roska äänestys ja se on Five Finger Death Punch. Kyllä mä siihen mielipiteen tarvitsen, mutta samalla voi kyllä kertoa tuosta Ozzy Osbornista. Mikä oli se hänen kovin biisinsä koskaan?
1: Radio
2: Rock.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Etkot, jatkot, tähtipölyä!
11: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallyfinland.fi.
12: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto.
12: Arkeen ja unelmiin.

0: Nightwish, Bye Bye Beautiful, nyt mennään Rautaa vai roskaa -kappaleen kimppuun. Sen esittää meille Five Finger Death Punch, kappaleen nimi on De Oppresso Liber. Ja soita mulle 010 801 121, onko tämä kappale rautaa vai roskaa. Myös suplan puolella voi äänestää. Ja tänään nyt kun on tämä surullinen vuosipäivä, ensimmäinen vuosi tuli täyteen Ozzy Osbournen lähdöstä, niin saa siihenkin kommentoida yhä edelleen, jos on jotakin ikimuistoista Ozzy-muistoa, niin mielellään kuulen myös nekin. Mutta ennen kaikkea Five Finger Death Punchin De Oppresso Liber, rautaa vai roskaa?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Halo, langan päässä mulla pitäisi olla joku kaveri.
1: Matti.
0: Matti, kerro, onko tämä rautaa vai roska?
1: No kyllä tämä menee roskan puolelle.
0: Ai roskan puolelle. Minkä takia? Oletko enemmän vanhan koulun hyvän, esimerkiksi Ozzy Osbournen ystäviä, jota tänään muistellaan?
1: Olen Ozzy Osbournen henkinen ystävä.
0: Eiköhän me kaikki olla jollakin tasolla.
1: Vaikka se näytti persettä helluntalaisille.
0: Mä en ole tolla kulmalla sitä ajatellut. Mun mielestä se perheen näyttäminen ylipäätään, mä itse, vaikkakin se oli maailman viihdyttävin TV-sarja ja maailman viihdyttävin perhe, mutta itse en kokisi jotenkin semmoiseksi kotoisaksi asua himassa, joka on täynnä televisiokameroita.
1: No en minäkään.
0: Eks niin, mutta kun kyseessä on Ozzy Osbourne, niin se suotakoon hänelle, hän on tehnyt valintansa ja mä luulen, että tässäkin tapauksessa taisi olla vähän vaimo, joka sen koko homman paketoi.
1: No ilman naista ei ole mitään.
0: Siinä oli päivän mietelause, ei muuta kuin tatuointikoneet rullaamaan ja sun mielipide on kirjattu ylös. Kaikki on roskaa, paitsi Ozzy Osbourne ei tule koskaan kuolemaan meidän muistoissamme, eikö niin?
1: Ei todellakaan.
0: Just näin. Kiitos sulle mielipiteestä ja me jatketaan rautaa vai roskaa -biisin äänestyksen parissa. Huomenna mä toivotan sulle en mitään muuta kuin parasta kesän jatkoa ja kaikkea hyvää.
1: Kiitos samoin.
0: Kiitos.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Tässä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
12: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
13: Ei vai!
12: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi/takuuhinta.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa,

0: Sä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: AC/DC Thunderstruck. Nyt mennään Heatin kanssa Back to the Rhythm ja kovalla rytmillä kohti kello 5 uutisia ja säätä. 5 jälkeen äänessä Palais Royale.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Nyt kello 17 uutiset sekä sää. Snadisti myöhässä, mutta se ei haittaa, koska ei varmasti olisi haitanut Ozzy Osbournea, että kello 17 uutiset ja sää tulee vähän myöhässä. Viiden jälkeen äänessä on myös Palais Royal, joka on toiminut DJ-vieraana tällä viikolla.
1: Radio
2: Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Neljäkymmentä vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
18: Puhuilo, miten voin auttaa?
19: Moi, mä oon Untamo.
18: No moi Untamo.
19: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
18: Isopää sano?
19: Niin, se on mun pomo.
18: Okei, ymmärrän.
19: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
18: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
19: Joo. Kysyitkö vielä sen?
18: Minkä sen?
19: Niinkö sen?
18: Aha. No, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki.
21: Tule Puuiloon.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Hyvinkään maanantaina sattunut pienlentokoneonnettomuus tapahtui kertauskoululennon aikana, kertoo onnettomuustutkintakeskus. Koneessa oli 2 miestä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuudesta selvinnyttä miestä on tästä jo kuulema.

0: OTKES päättää ensi viikon alussa, aloittaako se turvallisuustutkinnan vai kevyemmän selvityksen. Pudonnut kone oli sähkölentokone, Ilta-Sanomien tietojen mukaan Pipistrel Alpha Electro. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa, että kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajasta Gianni Infantinosta tulee YK:n seuraava pääsihteeri, kertoo New York Post. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävän joulukuussa. Lehden mukaan on epäselvää, haluaako Infantino tehtävään. Trump pitää hänen mahdollisuuksiaan realistisina. Valinta vaatisi YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen hyväksynnän.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20, muuten laajalti 15-19, Lapissa 9-15 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Foo Fighters, Learn to Fly. Tämä taas on Bon Jovi, Keep the Faith. New Yorkissa veti monta iltaa peräkkäin Madison Square Gardenilla. Oliko ne jäähyväiset vaiko ei? Hänen äänihuulet heikossa kunnossa. Toivon kaverille vaan parasta ja terveyttä ja kaikkea hyvää John Bon Joville. Keep the Faith.

0: Radio Rock.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Edinautomotive.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Crawling ja siihen perään Wasp, I Wanna Be Somebody, ja sitten äänessä onkin top 5 vieras tai DJ-vieras, miten ikinä haluatte kutsua, Palais Royale-yhtye, joka kävi alkukesästä Suomessa esiintymässä alla Sea Poolilla.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: food is going to be a great dish. But at the end of the day, if you put in a little more effort into the presentation, it's a whole new thing. You know?
1: Exactly. What it reminds me of, it's like, well, I'm not that old. I didn't live that era. But when David Bowie came up with Ziggy Stardust, like androgynic, genic kind of a thing, all of a sudden the whole world is like, holy shit, I'm a guy, I can wear makeup and dress up and do this and that. And you are, that was my whole point, that you are bringing that kind of a vibe.
2: Thank you.
0: Yeah, and also it's such a beautiful time we live in right now, where it's,
2: do whatever you want.
0: You can be whoever you want to be, and you know, I don't think there's such thing as cringe anymore, you know.
1: Yeah.
0: So have fun.
3: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Palais Royal DJ-vieraana, ja heidän kanssaan tosiaan tuli puheeksi aika montakin yhtyettä, mitä bändi halusi soittaa, ja huutoäänestykseksi meni siihen. Ei sitä oikein pysty ajaa ulos, kun ei saa yhtään selvää, kuka huutaa ja mitä huutaa. Mutta Rolling Stonesista puhuttiin ja heidän uudesta albumistaan, mistä myös Palais Royal pitää yllätys, yllätys, todella paljon, kuten myös minäkin, ja heidän uuden albumin singlestä In the Stars oli kovasti puhetta, ja sitä myös toivottiin soitettavan. Tässä se tulee Palais Royalin toiveena, Rolling Stones, In the Stars.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Janne meinaa myydä autonsa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
15: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
18: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

0: Rokin kesä 86.
1: Radio Rokilta, arkisin 8:00 ja 6:00.
2: Rokin kesä 86, siihen kappaleena osuu Wake Up Dead, Megadeth. Ja näihin tunnelmiin minä myös kiitän teitä seurasta. Kesä 69 jatkaa taas huomenna kello 15:00. Kesäillassa sulle pitää seuraa Anna Jousilahti ja oikein nastaa keskiviikon illan jatkoa. Huomiseen. Kiitos seurasta. Moikka!

0: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
1: Rockin kesä 86.
0: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki arvostelee Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan myyntiä espanjalaiselle Iberdrolalle. Arhinmäen mukaan kriittinen infrastruktuuri siirtyy entistä kovempien globaalien omistajien käsiin. Hän nostaa esiin Iberdrolan omistajina Katarin valtiollisen sijoitusyhtiön ja yhdysvaltalaisen BlackRockin. Arhinmäen mielestä sähköverkkojen pitäisi olla julkisessa omistuksessa. Kaupasta kerrottiin eilen. Arhinmäki tunnetaan juuri alkuperäisten Caruna-kauppojen pitkäaikaisena vastustajana. Poliisi epäilee henkirikosta Oulun Kaukovainiolla. Täysi-ikäinen mies löytyi tänään kuolleena yksityisasunnon lähistöltä. Asiaan liittyen on otettu kiinni yksi täysi-ikäinen henkilö. Poliisi selvittää, liittyykö tapaukseen muitakin ihmisiä. Poliisin mukaan tilanteesta ei ole vaaraa sivullisille eikä muiden tiedetä loukkaantuneen. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen sanoo, että näin laajat tuhot hautausmailla eivät ole todellakaan tyypillisiä. Poliisi selvittää mahdollisia silminnäkijä havaintoja ja valvontakameratallenteita. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa hautarauhan rikkomisena ja vahingon tekona.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy aamupäivästä lähtien sade- ja ukkoskuuroja, joissa sade voi olla rankkaa. Heikompia kuurosateita tulee myös muualla maassa. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta, lämpimintä on auringon paistaessa. Pohjoisessa lämpötila on 10-18 astetta. Valtaosassa Lappia on pilvistä ja tämän johdosta koleaa.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun?

0: Keskiviikko 22. heinäkuuta. Anna Jousilahti täällä Radio Rockin ilta vuorossa kanssasi 9 saakka. Ja siinä kuulimme yhden hyvin paljon niin kuin pintaansa pitäneen coverin, kun Guns N' Roses taittoi vähän Paul McCartneyta biisissä Live and Let Die. Jatketaan seuraavaksi System of a Downilla ja kiva, kun oot messissä.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: System of a Down and Lonely Day, ja mä tavallaan sanoin eilen ja tyli toissapäivänä, että mä aion käyttää jokaisen hetken, kun täällä soi Soad, niin kertoakseni vaan mun omasta keikkareissusta, kun olin viime viikolla Lontoossa katsomassa System of a Downia, ja tiedättekö, aion jatkaa samalla linjalla tälläkin kertaa. Niin System of a Down Lontoossa Tottenham Hotspur Stadiumilla soitti muun muassa totta kai tämän biisin Onko olemassa Soadin keikkaa ilman äsken kuultua biisiä, tuskinpa. Itsehän olin siellä myöskin helvetinmoisissa vatsakrampeissa, pitelin itseäni kasassa siinä, kun friendit piti kivaa samaa aikaa, ja kun muistelin tätä mun kärsimyksen hetkeä, niin mä rupesin miettimään, että onko se vörttiä lähteä tuolla tavalla reissuun ja sitten olla kipeänä siellä monta päivää ja kärsiä ja sitten jotenkin kuitenkin siitä jää käteen vaan ne hyvät muistot.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.
0: Kuitenkin silleen tosiaan mäkin voinut tavallaan jäädä vaan himaan ja säästänyt varmaan joku tonnin siinä, kun ainakin noita Lontoon hintoja kattelee yleisesti, mutta kyllä se vaan kannatti. Vatsalaukkua pidellen, tsekkaa System of a Down ja nyt Nickelback.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Lääkäri hoitaa. Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo. Mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
10: ruokapöytään. Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
13: Joo.
12: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensin Lounea.
15: Lounea.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: huonoja uutisia röökaajille tai nikotiinituotteiden ystäville tai niin, no en tiedä kuinka usein nämä ylipäätään kerää hirveästi hyviä uutisia näiden tuotteiden käyttäjät, mutta on yhdistetty ainakin tämmöistä 3 tutkimusta, joista on vedetty johtopäätös, että rööki tai nikotiinituotteet, niin niillä on selkeä yhteys nuorilla ja etenkin nuorilla naisilla muun muassa masennukseen ja ahdistukseen, ja haluan tästä kertoa kohta lisää. Otetaan vielä Alien Antfarmia ja Metallicaa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Tällainen kuin Tobacco Use Insights-tiedelehti on ilmeisesti yhdistellyt tai tsekkaillut useamman eri tutkimuksen verran taas tietoa röökistä ja muista nikotiinituotteista ja etenkin nuorista käyttäjistä, eli puhutaan alle 18-vuotiaista tai ainakin alle 20-vuotiaista. Ja tässä yhdessä tutkimuksessa esimerkiksi on ollut yli 3700 osallistujaa ja näistä on todettu, että nikotiinia käyttäneistä tytöistä lähes 80% oli ilmoittanut, että oli siis kliinisesti merkittäviä ahdistusoireita. Ja on myös tehty tämmöistä toista pitkittäistutkimusta, missä on ollut yli 1600 12-17-vuotiaista nuorta. Ja siinäkin on todettu, että tytöillä tupakoinnin lisääntyminen oli yhteyksissä muun muassa univaikeuksiin, ahdistukseen, mielialan laskuun ja keskittymisvaikeuksien, puhumattakaan masennusoireista ja itsetuhoksista ajatuksista. Ja ehkä tässä voi myöskin tarkastella tätäkin tutkimusta silleen, että jos olet nuori ja aloitat tupakoinnin vielä tälleen 2020-luvulla, niin mistä se sitten voikaan johtua, että ehkä myöskin ympäristö voi olla jokseenkin ahdistava, jos ei muuten vaan satu olla ihan mieletön röökifani. Ja tätä tutkimusta oli siis tutkittu myös erilaisilla eläinkokeilla ja ihan yhtä lailla sielläkin oli huomattu, että vaikutukset oli voimakkaampia naarasrotilla. Eli ikäviä uutisia siis röökaajille, mutta etenkin nuorille naisröökaajille ja nikotiinipussien käyttäjille ja sähköröökaajille. Et ehkä nyt voi taas vähän tarkastella lisää, koska noi kyllä huolestuttaa noi luvut. 80%, että aistaa bergeleesti, ei hyvä.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilman.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonum.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottuppit. Motonet.
16: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
17: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
18: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
21: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.fi.

0: Nostalgia-pläjäystä tarjoilee Nightwish ja Amaranth. Tää, heti kun huomasin tämän biisin täällä meidän listalla, niin singahdin YouTubeen, koska muistan nuorena 12-vuotiaana tätäkin biisiä katselleeni aktiivisesti. Olikohan silloin niin kuin Voice, mistä tuli musavideot vai MTV, mutta sitä pyöri siellä ahkerasti ja ajetta heräsi lämpimiä muistoja. 18 vuotta sitten julkaistu tämä. Tämäkin biisi. Jatketaan myöskin nostalgisella surffauksella, koska on tulossa Ozzy Osbournea ja Bark at the Moon, mutta ehkä mä voisin, kuulkaa, tunkasta tänne myös tämän ihan uutta musiikkia vielä tällä iltaa.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.
0: Tänään on myöskin kulunut vuosi Ozzy Osbournen poismenosta. Edelleen kepeitä multia sinne toispuolelle jonnekin.

0: Ja niin se on. Tänään on tullut vuosi täyteen siitä, kun Ozzy Osbourne menehtyi, ja muistan ainakin itsehän erityisen hyvin, että missä olin, kun tämä uutinen mut saavutti, koska istuin tällä samaisella Radio Rockin penkillä tekemässä kesäiltalähetystä. Kerro mulle, minkälaiset muistat, missä olit silloin, kun Ozzy Osbourne menehtyi. Voit kertoa WhatsAppissa 01080121, jos tällainen on jäänyt sun mieleen jotenkin vahvasti. Löysin myöskin BBC:ltä tällaisen, missä on haastateltu Osbournen perhettä, ja he toivovat faneilta ja muilta, että tänään kuunnellaan musaa vaan ihan helvetin kovalla, Ozzyn kunniaksi tietenkin. Joten käännä vielä volaa vähän kovemmalle ja kuunnellaan Ozzya toivottavasti vielä myöhemmin tänään, mutta nyt tähän väliin vielä vähän Sabatonia.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock. Through the gates of hell, as we make our way to

0: Radio
1: Rock. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta.

0: Koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
4: 100%.
5: 100% rock.
4: Radio
5: rock.

0: Waspin Wild Child ja tervetuloa Radio Rockin kesäillan toiselle tunnille. Täällä on Anna Jousilahti sinun kanssasi 9 saakka ja sama homma vielä myös huomenna ja tietysti siitä eteenpäin ensi viikosta. Lupailin aikaisemmin, että saadaan jotain uutta musiikkiakin tähän iltaan ja näin se on. Täällä on tulossa vielä Himi ja Marilyn Mansonia, mutta haluaisin myös ottaa teille uutta In This Momentia ja biisi Crawl, joka omaan korvaani kuulosti kyllä erittäin hyvältä.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.
1: Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love

0: Gone with the Sin. Ai vittu, mikä hyvä riimi. Sitä aikaisemmin kuultiin Marilyn Mansonilta Front Toward Enemy. Ja lupasin teille jotain uutta musiikkia tähän iltaan totta kai, niin saadaan myöskin sitä seuraavaksi yhtyä In This Moment biisi Crawl. Ja en ole erityisen tuttu itse ollut tähän In This Momentiin aikaisemmin, mutta kyllähän se toimii. Ja kävin vähän luntaamassa, että mitä tämä yhtye itse on kertonut tästä biisistä, niin Crawl on tilinteko, jossa muistutetaan, että lankeaminen on väistämätöntä ja ne, jotka hallitsee muita aiheuttaa kärsimystä, joutuu lopulta itse kohtaamaan tekojensa seuraukset. Ja ne, jotka seisoo kerran korkealla, pakotetaan lopulta polvilleen.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

huhtikuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: tiedättekö mikä hetki se on tässä illassa? Se on Berkele soikoo rautaa vai roskaa. Ja tällä viikolla me kuunnellaan Five Finger Death Punchia ja heidän biisi De Oppresso Liber, joka on sinkku julkaisu heidän tulevalta albumiltaan, jonka julkaisuun on enää tuollainen vajaa 10 päivää aikaa. Odottavan aika lienee pitkä. Osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock. Siellä voit tuttuun tapaan käydä kertomassa tunteesi tästä seuraavaksi kuultavasta biisistä.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Siinä se kuultiin. Rautaa vai roskaa tällä viikolla Five Finger Death Punch ja De Oppresso Liber supla.fi kautta Radio Rock, ja siellä voit käydä äänen heilauttamassa sinne urnaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 75 rossaa sanoo, että kyllä tämä on rautaa, ja 25 on silleen, että tämä on täyttää paskaa. Tai ei ainakaan ole sitä kovaa taottua itseään. Five Finger Death Punch julkaisee siis myöskin albumin tämän kuun lopussa ja saapuu myöskin Suomeen keikalle myöhemmin. Keikka on ikävä kyllä loppuun myyty, mutta tässä siis juhlitaan yhtyeen 20-vuotista uraa, ja tuolle keikalle saapuu myöskin Lamb of God ja oliko Bleed From Within. Nämä ihan kova ilta siis selkeästi luvassa. Seuraavaksi Let's Go Easy, koska Bon Jovi Living on a Prayer.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Vähän lisää uutta musaa tulossa, kun saadaan Anthraxia ja biisi The Edge of Perfection, joka on siis Anthraxin tulevalta albumilta toinen sinkkujulkaisu. Ja kauan on ja paljon on ehtinyt vettä virrata, kun Anthrax on viimeksi julkaissut albumin 10 vuotta sitten vuonna 2016. Ja tämä uusi albumi Cursum Perficio, ehkä se sanotaan noin, niin sitä odottelemme tässä. Ja tässä siis tämän tulevan albumin toka sinkku, joka näyttää vähän mallia, että mitä sieltä onkaan luvassa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

0: Siinä saatiin myöskin lisää tuoretta musaa, kuunneltiin aikaisemmin uutta Anthraxia ja nyt kuunneltiin uutta Mastodonia, biisi oli Snakes for Dinner.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa. Kun opinnot alkaa, sit tarvitaan

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
8: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Puhila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule puuhiloon.
15: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi. Radio.
16: Rock.

0: Se on kyllä aina tämän Metallica Nothing Else Matters outro, kun saa tämmöiseen maadoittuneeseen koomatilaan. Mutta se on näin, että Radio Rockin kesäillan viimeinen tunti on nyt käynnistynyt, kello on 8 lyönyt. Tulipa tommonen runollinen sanajärjestys siihen. Kuuntelemme seuraavaksi Bill Murray ja A Day to Remember. Heiltä on tullut yhteinen Chiballe biisi nimeltään Always Let You Down. Voin samaistua.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Siinä Billmore ja A Day to Remember, kaksi yhtyettä, löivät hynttyyt yhteen ainakin tämän yhden biisin verran, joka oli siis Always Let You Down. Mä huomasin tässä tiirailessani, että mulla olisi tuolla tilaa ainakin yhden biisin verran, että pitäisikö meidän nyt tähän oikein pikkulauan tai keskiviikon ratoksi lyödä sinne joku teidän kuulijoiden biisi. Mikä olisi niinku semmoinen, että mitä korvaa nyt, niinku, mikä niinku hellisi tällä hetkellä parhaiten tai saisi jotenkin energiaa tähän meidän viimeiselle hetkelle. Mikä sulle resonoi? Kerro mulle 010-80-121 WhatsAppissa ja saat perustellakin, että miksi juuri sinun valitsemasi Chibale olisi niin kuin se must have.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi

0: Se oli Sabatonia dualistin muodossa. Ja tässä eksyin vähän lukemaan tästä Odysseu-elokuvasta, jos olette törmänneet. Eli tämä suursuosi on jo heti julkaisustaan saavuttanut elokuva. Ja ilmeisesti tässä nyt on tämmöistä teknologiaa, mikä kovasti kiinnostaisi, mutta en ihan siitä hirveästi ymmärrä, joten anteeksi, jos meinaa tulla jotain asiavirheitä, mutta luntataan täältä Maikkarin uutisista, että tämä elokuva on siis kuvattu IMAX-kameralla, joka kuvaa 70 mm filmille, joka on siis eri kuvapinta kuin tavallisessa 35 mm filmissä. Ja pelkästään tämän ansiosta sinne voidaan tallentaa huomattavasti enemmän yksityiskohtia. Whatever that means. Ja myöskin tässä oli mun mielestä tämmöinen hauska fakta, jonka The Guardian on kertonut, että 3-tuntisen filmin yhteispituus on fyysisesti yli 17 kilometriä ja paino 240 kilogrammaa. Jaa, siinä muutama pätkä. Paljon se on Helsingistä täältä Sanomatalolta 17 kilsaa, niin aika pitkälle pääsee. Sen verran filmiä käyty tähän näin ja on myöskin saanut hyvät arvostelut tämä leffa ja monet on pitänyt sitä jotenkin mullistavana kaikin puolin, niin ehkä tämä ei ole suinkaan mikään mainos, tämä on vaan minun, ja siis mä oon semmoinen tyyppi, joka tietää ihan helvetin vähän mistään leffoista, nämä on mun ikuinen aukko sivistyksessä, niin ehkä tämä nyt osoittaa sen, että tämä on elokuva, mikä kannattaa mennä katsomaan.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Okei, hei, mä mainitsin aikaisemmin tuosta Odysseus-elokuvasta ja siitä, miten tämä IMAX-teknologia kameralla on mullistanut sen, niin se on saanut hyviä arvosteluja ja on kovasti sitä porukka suosittelee, niin sain vielä linkin. Sanotaan ensin, että ei kannata lähteä painelemaan kaikkia linkkejä, mitä jengi lähettää, mutta sieltä joku lähetti tämmöisen odysseumovie.com. Saitin, mistä voi siis käydä katsomassa, että miltä tämä näyttää erilaisilla formaateilla. Jumaliste, kyllä minä vaan allekirjoitan sen, mitä äsken luin. Näyttää siis ihan huomattava ero, että kun on kuvattu tällä 70-millisellä IMAX-kameralla versus sitten noin muut versiot, mitä tuolla on, niin kyllä, aihe kiehtoo. Yhtäkkiä mustakin tuli tämmöinen leffafani, ilmeisesti.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.
0: Ja täältä lähti Jorin toivebiisi. Hän kertoo olevansa landella koiran kanssa ja tämä biisi kruunaisi kesäillan, niin tällähän me mennään. Terkut sinne.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.
1: Me kaikkihan voitaisiin tällä hetkellä olla Veikkausareenalla kuuntelemassa Lenny Kravitzia, mutta minä otan mieluummin tämän, mitä minä tällä hetkellä täällä teen. Mutta käännetään silti vähän veistä haavassa. Tämä on Lenny Kravitzin Fly Away. Ja vietellään vielä viimeiset hetket yhdessä tässä Radio Rockin iltalähetyksessä.

0: Skid Row Youth Gone Wild. Hei, kiitos taas kaikille tästä ihanasta Radio Rockin kesäillasta. Minä olen Anna Jousilahti ja me jatketaan huomenna taas jälleen kerran torstaina 6-9. Ja sama homma jatkuu taas ensi viikolla. Ei muuta kuin kuulemiin ja vises, hei bye!
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.
0: Ja aamulla taas palatkaa Taneli Rantalan pariin, kun hän herättelee teidät uuteen päivään.

0: Radio Rock. Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristä. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli

0: ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Iso pää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
10: Tule Puuiloon!
11: Etkot, jatkot, tähtipölyä!
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
13: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
14: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
15: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
11: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No mut nyt olisi. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Ai.

0: Radio Rock.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilman. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
8: Joo.
7: No sit mä jään tää sun perään.
8: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
7: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Majoneesit. Eli? Herkku ja ruo-

0: on kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.

0: kertaa.
1: Herinautomotive.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
7: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
0: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

Radiorockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Heinäkuun 23-25.

10. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hedin automotive.fi.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
5: Ei, kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Ponnista, rakas. Ponnista.
11: Tuu, Jani, pois sieltä.
10: Ponnista, pää näkyy jo.
11: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
10: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
11: Mitä? Miten niin?
10: Kätilö, mihin menit? Halo?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
10: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
10: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
10: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uff, moro, mitä kuuluu?
3: Uff, uff, oon just syömässä.
2: Haa, mitä syöt?
3: Rehti koiran ruoka.
2: Joo, se on hyvä.
3: Ja kotimaista.
2: Mistä sitä saa?
3: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
2: Okei.
3: Okay. Lähetäks sä siellä?
2: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
6: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puuta ravillintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-ilman.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3. 100%.